0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

En riktig god morgen, god Kristi Himmelfartsdag. Du tidlig på den, ja. Det jeg også, og det en nesten ordinær morgensending som på plass. Jeg sier nesten, fordi vi jo ikke har ordinær nyhetssending fra klokken 6 til begynner først klokken 9, siden dagen rød. Vi skal fungere som nyhetssending, og det skal vi gjøre sammen forhåpentligvis. Jeg starter med litt musikk og en kopp kaffe, og så ser vi på overskriftene.

La oss kaste et blikk på noen av overskriftene som vil prege dagen I dag. Det jo fri, så ganske mange har muligheten til å sette seg ned og se Norge I andre Eurovision-semifinale I kveld. Det blir ikke noe streik I bryggeri- og drikkevarebransjen. Dette blir avverget på overtid I natt. Det har vært en brand I Bamle, og hvis du bruker Netflix, dette kommer til å koste mer. Og prisene de øker fra og med I morgen.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst.

Jeg tenkte vi kunne kaste et blikk på noen av de tingene som har inntruffet siden I går kveld og gjennom natten. I Beijing har toppmøtet mellom Donald Trump og Kinas president Xi Jinping startet. Det har vært et voldsomt angrep på Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Det ingen videre meldinger om det foreløpig. Det har vært en flystyrt utenfor kysten av Florida. Her alle reddet. Det et tomotors propellfly som gikk ned. Som nevnt tidligere så det altså enighet mellom partene I bryggerinæringen. Det har vært mekling på overtid som altså heldigvis endte I enighet og ikke streik denne gangen. Vi har en sak her om de forente arabiske emirater. De har nektet Benjamin Netanyahu å komme på besøk til landet. Vi skal fortsette å gå gjennom nyhetene.

Vi har kommet til Almanakken 14. mai I dag, og dette en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager I dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting I Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet I Paris. Israel ble selvstendig I 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det bybrann I Tromsø.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst.
1: Det mye helsenyheter, så jeg. La oss ta en her som kan være interessant for flere, og det handler om Ozempic. Ozempic jo i utgangspunktet et legemiddel for dem med diabetes, og har blitt levert som sånne små penner med sprøytespiss på, som du da stikker deg selv med en gang i uken. Nå lanseres Ozempic som piller i USA i første gang. Tablettene de inneholder virkestoffet semaglutid, som det samme som i sprøyten og godkjent for voksne med diabetes 2. Novo Nordisk, som lager dette, planlegger også en lansering i Norge, og har samtidig sendt en søknad om godkjenning til det europeiske legemiddelbyrået. Fint for deg som i alle fall ikke liker å stikke deg selv i sideflesket. Det kan være en utfordring hvis man har det så. Vi skal straks se hva avisen har å skrive.

Vi tar fatt I avisrunden, og den blir ganske kort. Det ikke mye aviser på en rød dag I Norge. Hovedstadlig, hører du, hovedsakelig så det Skibsted-avisene Bergens Tidene og Aftenposten som leverer ordinære aviser, selv om det rød dag. Og la oss gripe fatt I Bergens Tidene først med sin 14. mai-utgave. Hovedsaken det så mye skam, det ødelegger hodet, og dette handler om at stadig flere blir fattige I Bergen. En av dem tobarnsfar, heter Jack. Flere og flere havner I min situasjon, sier han, og byrådets plan mot fattigdom I Bergen har vært utsatt I flere år. Du møter også Fabian Stang, tidligere Oslo-ordfører, som snakker om angst og depresjon, og kaller dette en ensom reise. Litt om Melodi Grand Prix også, Eurovision Song Contest, bergenseren Jonas Lov jo med, og sier at låta Ja, ja, ja ikke lenger hans låt. Du må inn for å vite nøyaktig hva og hvorfor han sier det. Da har vi Aftenposten her. Hovedsak, vi har fokus på Iran. Kan krig selges inn med rosa farger, står det. Regime som I flere tiår har undertrykket kvinner, dyrker nå femininitet. Kvinner stiller med rosa malte rifler under en pro-regjeringsparade. Det gjorde de I Teheran I april I år. Ellers så skriver Aftenposten om Russland og konflikten med I Ukraina. Det en kommentarsak. Overskriften Putin vil ha sin tyske venn som fredsmegler. Tidligere tysk kansler som foreslått der. Og Eurovision, også på forsiden av Aftenposten, det står EBU kjemper for å holde konkurransen sturen. De to avisene finner du hvis du svinger innom en åpen butikk.

Vi er tilbake igjen I almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres I dag. Og det å gratulere individuelt, det står opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe I den retten. Det flere som født på dagens dato. Kanskje du også I så fall gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen. Ja, eller Arve Oppsal som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født I 1921. Han døde I 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn I dag. Filmregissør da primært, og manusforfatter, født I 1944. Og så har vi, skal vi se, ja vi mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi. Mitt liv.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Det tid for lønnsoppgjør. Sånn det hver eneste vår, og så strekker de seg utover etter hvert som de dukker opp hos riksmekleren og skal løse flokene der. Og sist ut Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Det et langt ord, og NHO mat og drikke. De sto steilt mot hverandre I bryggeri- og drikkevarebransjen, og de kom til enighet til slutt. Det gikk bare på overtid. Vi kunne med andre ord ha endt opp med en streik fra og med I dag. De blitt enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april 2027. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time, og det med tilbake virkende kraft til 1. mai. Så da den også løst. Vi skal se på litt annerledes nyheter også. Det gjør vi om en straks.

For de av oss som har vært I stedet en liten stund, så det jo sånn at vi vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette tema under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok referert til som Satan 2. Og dette ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer I verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA selvfølgelig på listen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Det er forholdsvis tidlig en Kristi Himmelfarts morgen, torsdag, 14. mai, på kalenderen her. Og vi fortsetter å følge nyhetene. Nå fikk du ingen nyhetsoppdatering her klokken 8, men det har sammenheng med at det rød dag. Første ordinære oversikt kommer klokken 9, så det jeg som sitter med løsningen. Jeg har hentet meg en ny kopp kaffe, jeg har også sett litt på avisen igjen, så la oss gå gjennom dem. Underveis.

La oss se hva utenlandske medier skriver om det som foregår I verden I dag. Euronews har fokus på toppmøtet I Beijing. Trump og Xi har startet viktige bilaterale samtaler I Beijing, overskriften. Svensk TV 4 har fokus på Netflix-prisene, som altså blir dyrere. Ikke bare her hjemme, men også I resten av Europa. Prisene går opp I morgen, og Sky News har fokus på regjeringskrisen der. Det ventes kaos dersom det blir lederkonflikt.

Vi skal snakke om Netflix. De ute og øker prisene sine. Ikke bare her, men I resten av Europa også. Startprisen, den går opp til 119 kroner. Ja, det vil si altså I store drag her så handler det om en tier mer for alt. Så startprisen går til 119 kroner, standardabonnementet øker til 149, og hvis du skal ha premiumabonnement, som blant annet da tilbyr bedre bildekvalitet, så skal du betale 219 kroner per måned. Prisen for en ekstra bruker stiger også, det blir 49 kroner per måned, og det sendt ut en pressemelding om dette fra Netflix. Og hvorfor skal de ha mer penger? Det handler utelukkende, ifølge dem, om å gi mer reinvestering I kvalitetsunderholdning. De trenger altså mer cash for å utvikle mer innhold. Det I hvert fall det som forklaringen fra Netflix. Dette vil du merke, for prisene de går opp allerede I morgen.

stadig flere unge nordmenn ønsker å bli politi. Det må man vel være glad for at de vil. Det ville jo være trist hvis det også var et problem. Utfordringen her I landet vel ikke at det ikke nok folk som ønsker å bli leger og politi og andre viktige ting. Spørsmålet vel, får de plass til å utdanne seg, og får de jobb etter utdannelse? Politihøgskolen melder nå I alle fall om økt interesse for politiutdanningen I år. Etter første del av opptaksprosessen så har over 1800 søkere kommet seg videre. Det en økning på 27% fra I fjor. Ved søknadsfristen den 1. mars så var det 3650 søkere totalt, og nå det flere nettsted som utdanner politifolk her I landet. Nær halvparten, 45%, oppgir at de ønsker å studere I Oslo som første valg. Og hvis du nå skal sitte og tvinne tommeltotter og undres, hva skal jeg bruke Kristi Himmelfartsdag på? Ja, det må jo være opp til deg da, men I aften så tenker jeg I alle fall at Jonas Lov gjerne vil at du skal sitte foran TV-skjermen. For I kveld så deltar vi I andre semifinale I Eurovision Song Contest, og Jonas Lov skal opptre som siste artist med låten Ja, ja, ja. Bare 10 av de 15 landene I denne semifinalen går videre til finalen på lørdag, og fra tirsdagens semifinale så gikk blant annet Israel, Sverige og Finland. Videre.

er noen som påstår I dag at de norgesmestere I forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moleiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem I en artikel I VG her at hver mandag I 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det slik at Therese Moleiner slipper en bok I samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte I Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moleiner 56 år gamle, og som nevnt, det en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.

0: the folks. A dear phonic summer.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Vi tar fatt i avisrunden, og den blir ganske kort. Det ikke mye aviser på en rød dag i Norge. Hovedsakelig så det Skibsted-avisene Bergens Tidene og Aftenposten som leverer ordinære aviser, selv om det rød dag. Og la oss gripe fatt i Bergens Tidene først med sin 14. mai-utgave. Hovedsaken det så mye skam det ødelegger hodet, og dette handler om at stadig flere blir fattige i Bergen. En av dem tobarnsfar, heter Jack. Flere og flere havner i min situasjon, sier han, og byrådets plan mot fattigdom i Bergen har vært utsatt i flere år. Du møter også Fabian Stang, tidligere Oslo-ordfører, som snakker om angst og depresjon, og kaller dette en ensom reise. Litt om Melodi Grand Prix også, Eurovision Song Contest. Bergenseren Jonas Love jo med og sier at låta Ja, ja, ja ikke lenger hans låt. Du må inn for å vite nøyaktig hva og hvorfor han sier det. Da har vi Aftenposten her. Hovedsak, vi har fokus på Iran. Kan krig selges inn med rosa farger, står det. Regime som i flere tiår har undertrykket kvinner, dyrker nå femininitet. Kvinner stiller med rosamalte rifler under en pro-regjeringsparade. Det gjorde de i Teheran i april i år. Ellers så skriver Aftenposten om Russland og konflikten med i Ukraina. Det en kommentarsak. Overskriften Putin vil ha sin tyske venn som fredsmegler. Tidligere tysk kansler som foreslått der. Og Eurovision, også på forsiden av Aftenposten, det står EBU kjemper for å holde konkurransen sturen. De to avisene finner du hvis du svinger innom en åpen butikk.

Det er noen merkedager i dag også. Foruten at det Kristi Himmelfarts dag, så er det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det himmelfarten i Norge i dag, og du skal si det på engelsk, så riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day. Så har du den inne. Det dagen for Chihuahua, og de som liker denne hunderasen. Det dagen for romantikk på nett. Det har blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det dagen for orientering, og da snakker vi om den versjonen, hvor man løper rundt i skogen med kompass og kart. Det også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men i hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

0: litt av hvert som har skjedd I historien. Og så kan man si, hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato I 2004, da Fredrik var kronprins, og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrann, det var I Tromsø I 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke I de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til, siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt I Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gang.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Og det var det for dagens morgensending. En litt amputert morgensending, gitt at vi ikke har hatt nyheter på helslaget, men det retter vi opp nå. Det kommer klokken 9 nemlig, røddagsskjema hos oss, med en morgensending som sedvanlig. Det betyr også at den inneklemte fredagen jo blir behandlet som en vanlig dag, slik den skal, så du kan komme på i morgen tidlig fra klokka 6. Da det nyheter, og så tar vi morgensendingen og alle de forskjellige ting vi skal snakke om etter det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker god Kristi himmelfartsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Det blir ikke streik I bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende I fengsel fordi retten mener det for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til I dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder I landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Tre personer skadet etter en husbrann I Bamble I Telemark. Ingen av dem alvorlig. Sør-Øst politidistrikt ble varslet I natt like før klokken 1:30. Brannen bekreftet slukket og det luftes ut på stedet. En luftambulanse ble rekvirert, men avbrøt oppdraget. Netflix øker prisen I Norge fra I morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner I måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering I kvalitetsunderholdning. USAs beslutning om å holde igjen rundt 4000 soldater formidlet I et møte I Pentagon ifølge Wall Street Journal. Planen var 9 måneders utstasjonering I Polen der de skulle avløse andre tropper. Avisen skriver at noen allerede var på vei da endringen ble kjent, og at Europakommandoen hadde anbefalt at de ikke ble erstattet når perioden var over. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

nå er det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det jo så mye metall på disse greiene at det nesten nødvendig. Ellers må man jo kle av seg det hele. Og så det slik at russefeiringen startet I natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så det vel, litt om Netflix og sånn, og så ser jeg I nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut I en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker I så fall sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det en ønskeplat eller en pekepinne I forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter

Velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror. Hvem det?

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Vi har kommet til Almanakken 14. mai I dag, og dette en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager I dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting I Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet I Paris. Israel ble selvstendig I 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det bybrann I Tromsø.

Jeg sitter her og trommer med fingrene på bordet her og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt I forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter I dag, og det fortsatt plass til en eller to ønskeplater hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg har sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur I dag. For dagens person ble født I Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her ledetråd nummer 2 samtidig. Personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og I likhet med dagens person også en kjent forfatter.

Jeg har fått flere korrekte svar I dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt I ledetråd nummer 3 nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp I dag. Vi var I Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnloven 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som I likhet med ham selv forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid I den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det nok der vi nok har ham som mest kjent. Han kjent både under eget navn og under pseudonyme Sifu Sifada.

Vi er tilbake igjen I almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres I dag. Og det å gratulere individuelt, det står jo opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe I den retten. Det flere som født på dagens dato. Kanskje du også I så fall gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen. Ja, eller Arve Oppsal som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født I 1921. Han døde I 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn I dag. Filmregissør da primært, og manusforfatter, født I 1944. Og så har vi... Skal vi se. Ja, vi har mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptagelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren hans satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonymet Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett, eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

0: du liker. Radio. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Ja, nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker hvilken redningsaksjon det du snakker om, vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her sånn et stykke ut I showet. Det et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg sendte av gård en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har fått, nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn I løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på. Hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her, så man skal liksom trykke på de rette knappene, og så var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag. Inneklemt fredag I morgen. Ny kaffepause kommer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristi himmelfartsdag og Jesus som allherskeren. Kristi himmelfartsdag festdagen for Kristi tronstigning. Vi feirer at Jesus Kristus, den korsfestede og oppståtte frelser, inntar herskerstillingen ved Faderens trone i den himmelske herlighet. Som det står i Efeserne kapittel 4, vers 10, «Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt.» Jomfru Marias sønn pantokrator, allherskeren. Kristus Herre, frelser, forløser, jødenes messias, den eneste redning for en verden som i ferd med å bryte sammen. Kristus hersker i kosmos. Universet skapt ved Kristus og til Kristus. Det ikke blitt til ved en uendelighet av tilfeldigheter som ingen kan vite noe om. Dette grenseløst vakre og grenseløst store og grenseløst fascinerende univers en gave fra givernes giver, lysenes lys, livenes liv. Den kosmiske Kristus sprenger tid og rom. Århundrene går fort på denne lille jordkloden. Menneskene sliter med de samme tunge spørsmålene. Mørkets krefter driver sitt maktspill og ødelegger mennesket. Satan kler seg mer enn gjerne om til en lysets engel, og får god hjelp av sine mange villige assistenter. Liv knekkes, mennesker knuses, tankesystemer går under. Vi lever i en apokalyptisk tid. Den triumferende Kristus vår eneste redning. Det kriges og snakkes og skrives. Det frotses og jamres og klages. Men mennesket til alle tider et vesen som ber om egentlig svært enkle, men definitivt også svære saker. Kjærlighet, mening, liv, lys, sammenheng. Påskemorgens levende frelser svaret, håpet, framtiden. Kristi tronstignings festdag jubeldagen og lovprisningstiden for Guds folk på vandring mot det lovede land. Pilgrimsfolket på vei. Påskefolket i bevegelse. Pinsefolket gløder av kraft og spenst. Jublende og kjempende og lovsyngende paraderer og promenerer vi gjennom verden. Ved ham og med ham og i ham. Jesus Kristus, Messias, Frelseren, vår Gud, som kom og som kommer for å gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no. Da det tid for Over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til Over en åpen bibel i dag på Kristi himmelfartsdag. Andakten den også i dag ved Frode Granerud og produsert av Norea. Vi skal nå høre John Inge Rolfsnes med sangen «Full av forventning».

Rundt 1950 gikk en sjømannsprest gatelangs i San Pedro og lette etter en tomt til en ny sjømannskirke for Los Angeles havn. I Beacon Street lå det en fantastisk tomt. Den hadde hvitt utsyn over skipstrafikken helt til Long Beach. Omsider våget presten seg på døra til eieren. Var tomten til salgs? Svaret var blankt avvisende. Damen som eide herligheten fortalte at Gud hadde vist henne at på denne tomten skulle det bygges en kirke, så den skulle ikke selges. Nei, basta. Stor var gleden, både for eier og den kjøpelystne, da de gikk opp for dem begge at de opplevde bønnesvar. Og i 1951 sto kjerka i San Pedro ferdig. Den ble en oase for nordmenn i storbyørkenen, for sjøfolk og fastboende, studenter og turister. Sannsynligvis er det ikke en kirketomt du leter etter, men kanskje du har et annet savn? Kanskje du leter etter svar på en gåte i livet? Da er det godt å vite at Gud er levende interessert i å la sin gode vilje skje i livet vårt. Derfor skal du fortsette å be selv om du må gå noen turer langs Beacon Street. Han hører deg, selv om tiden går uten svar. Vi skal lese fra Johannes 16. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber Faderen om noe, så skal han gi dere det i mitt navn.

I dagens sandag skal vi få høre om såmannen, men nå først sangen «Jesus, det eneste», og den fra en CD med sanger fra Bedusland.

Jesus henter ofte bilder fra folks hverdag. Han snakker om sauer og gjetere, fiskere, folk som skylder penger, og så videre. I dag skal jeg se på en fortelling der Jesus bruker bilder fra landbruket og forteller om en såmann. Vi leser fra Markus evangeliet, kapittel 4. Jesus begynte igjen å undervise folket nede ved sjøen. Det samlet seg en så stor folkemengde omkring ham at han måtte gå ut i en båt og sitte i den ute på sjøen, mens hele folkemengden sto på land helt ned til vannkanten. Han underviste dem om mange ting og la fram sin lære i lignelser. «Hør», sa han, «en såmann gikk ut for å så, og da han sådde falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunnen, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi jordlaget var så tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt, 30, 60, ja 100 ganger det som ble sådd. Og han sa, «Den som har ører å høre med, hør.» Da han var blitt alene med de 12 og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene. Han svarte, «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt, men til dem som er utenfor blir alt gitt i lignelser, for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse.» Og han sa til dem, «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse?» Såmannen sår ordet. De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunnen. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det, men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men de som ble sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt, 30, 60, ja 100 ganger det som ble sådd. For de fleste av oss er dette kanskje litt lenger fra vår hverdag enn det var for dem som hørte Jesus den gangen. Men én ting skjønner vi i hvert fall, og det er at denne såmannen har en litt spesiell måte å så på. Det er ikke vanlig at kornbønder strør ut såkornene sitt på veien, eller der hvor jordlaget er for tynt til at noe kan få skikkelig feste, eller i tornekratt. Alle fornuftige kornbønder sår kornet sitt der de vet at det er god jord, og muligheter for å få en god avling. Men dette handler egentlig ikke om en kornbonde. Vi skjønner at såmannen er Jesus, og han forklarer at kornet som blir sådd, det er Guds ord. Det vil altså si budskapet om at Jesus er Guds sønn, og at han er kommet for å frelse oss fra synd og død og vise veien til et evig liv. Og dette budskapet må ut til flest mulig. Og Jesus er ikke kresen på jordsmonnet når han sår ut. Han sprer såkornet overalt hvor det er et minimum av mulighet for at noe kan spire. Og det er det første vi skal ta med oss fra denne lignelsen. Jesus er en raus såmann. Og han sår der hvor han kan komme til, fordi han ønsker at budskapet hans skal nå ut til så mange mennesker som mulig. Så kan vi jo tenke etter for egen del. Hva slags jordsmann er jeg? Får såkornet slå rot og spire når Jesus sår ut budskapet sitt hos meg? Ja, svaret på det kan kanskje variere litt etter tid og dagsform. Noen ganger tar fristelsene fra djevelen overhånd, slik at Guds ord ikke når fram til meg. Noen ganger blir jeg for svak når jeg møter noen motgang. Noen ganger er det for mye bekymring og lyst på andre ting i livet mitt, slik at det blir for trangt om plassen for Guds ord. Men det skjer også at jeg er god jord, at jeg tar imot budskap fra Jesus og lar det vokse slik at det bærer frukt og får prege livet mitt. Går det an å gjøre noe med dette? Går det an å gjøre noe selv for at Guds ord skal falle i best mulig god jord hos meg? Ja, det gjør det. Det går an å arbeide med jordsmonnet slik at det endrer seg. Hvis problemet er fugler som kommer og spiser såkornet, altså at djevelen tar bort det som er sådd, da trenger vi et fugleskremsel. Overfor djevelen holder det ikke med en hatt og en jakke på en stang. Der trenger vi noe mer.
Vi trenger Jesus. Det han som vårt fugleskremsel. Søk dekning hos ham, og be ham om å hjelpe deg med å holde ut I fristelser og stå imot djevelen, slik at Guds ord ikke blir røvet bort fra deg. Og hvis problemet for tynt jordsmonn, går det an å fylle på med mer jord. Kornet som ble sådd på steingrunn et bilde på dem som ikke har motstandskraft og faller fra når de møter motstand og forfølgelse. Hvis du kjenner deg igjen I dette, trenger du påfyll av jord. Det får du ved å høre til I et kristent fellesskap, der du møter andre kristne som hjelper deg til å stå fast når motgangen kommer. Hvis kornet blir kvalt av tornebusker, altså av det som Jesus kaller livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, da trenger vi å luke. Da trengs det en ryddesjø I livet, for at ikke bekymringer og materialisme skal være hovedsaken, men ordet fra Jesus. På denne måten går det an å skape god jord, der hvor det fugler og steingrunn og tornebusker. Der hvor Guds ord får slå rot og spire, der skapes det forandring. Og det bærer frukt, 30, 60 eller 100 ganger det som ble sådd ut. Til sammenligning gir en vanlig kornavling I dag rundt 20 ganger det som ble sådd ut. Men hvis du lytter til Guds ord og lar det få være det viktigste I livet ditt, da kommer du også til å merke at det bærer mye frukt.

I just want to praise you, hørte vi nå etter andakten som var ved Frode Granerud. Gud, han sår sitt ord overalt, til alle. Han stor. Lars Møli og Peter Sandvall skal synge for oss til slutt i dag, Ditt ord. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en god dag. Over en åpen bibel, tilbake også i morgen. Vi høres!

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
5: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: Caden kjørte den svingete grusveien opp til Nanook Haven, en kennel for mishandlede, forsømte og pensjonerte sledehunder, Jans veterinærklinikk og privatboligen til Kira Jacobs, kvinnen som drev begge deler. Familien til Kira hadde flyttet til Jansi da hun gikk i barnehagen, i samme klasse som Cadens yngre bror Reef. De hadde på en måte vokst opp sammen. Skolen hadde bare én klasse på hvert trinn, men Kira og Reef hadde ikke akkurat vært perlevenner. Streberen og slampen. Ikke noe av dette hadde kommet i veien for Cadens forhold til Kira. Kira hadde drevet Jansis hundeavdeling i redningsaksjoner sammen med faren, mens Caden hovedsakelig jobbet med luftbårne redningsaksjoner. Men de hadde jobbet en del sammen opp gjennom årene, og Caden både likte og beundret engasjementet hennes. Etter videregående hadde Kira begynt å ta seg av sledehunder som var blitt forlatt eller skulle avlives. Hun fikk hjelp av foreldrene mens hun gikk på college utenbys. De fleste mente at gamle sledehunder ikke kunne brukes til noe, men Kira trente dem opp til å bli flinke redningshunder. De hadde fortsatt mye å gi, selv om de hadde løpt sitt siste i de tarod. Caden ble fascinert av Kiras arbeid, og hadde jobbet som frivillig ved Nanook Haven i mange år. Den kjølige morgenluften strømmet inn gjennom bilvinduet. Caden kjente den søte duften av Kiras korsblomster i nesebordene da hun svingte inn oppkjørselen. Nesa fortalte at hun var framme. Hun stanset foran låven, for hun visste hvor Kira var så tidlig på morgenen. Hun ga hundene mat før hun åpnet dyrlegeklinikken klokka åtte. Cadens jobb var å løpe med hundene så de holdt seg i form. En sledehund var akkurat som en hvilken som helst annen idrettsutøver. Den ble litt tregere med alderen, men den hadde alltid løpetid. Kira kom ut fra låven idet Caden steg ut av forerunneren sin, en metallisk havblå SUV 97-modell som alle mente hun burde kvitte seg med. Men hun hadde fått den av faren da hun fylte 16 år, rett før han døde, og den gikk som bare det fortsatt. Hun ville ikke kassere den så lenge den gikk. Det var tullete å kvitte seg med noe, bare fordi det ikke var siste mote. Kira nikket til henne. Hun var middels høy og middels kraftig, med skulderlangt lyst hår som hun vanligvis hadde i ei flette, og gnistrende blå øyne. Det eneste som var igjen av utstrålingen hun hadde i tenårene. Da Kira kom tilbake etter college for litt over et år siden, var hun forandret. Kanskje det var fordi foreldrene hadde flyttet på grunn av morens dårlige helse, så Kira måtte overta dyrlegeklinikken etter faren i stedet for å samarbeide med ham som de hadde planlagt. Caden visste ikke sikkert. Hun visste bare at Kira hadde gått fra å være utadvendt til innadvendt. «Du er tidligere ute enn du pleier», sa Kira og stakk hendene i lommene på den hvite dyrlegefrakken. Caden så på klokka. Hun var bare 20 minutter tidligere enn vanlig. «Jeg har på følelsen at jeg kommer til å få en travel dag.» Planen var å løpe med hundene, stikke hjemom og ta en rask dusj, og så dra rett bort på legekontoret. Kanskje resultatene hadde kommet slik at hun kunne kjenne på kalken med egne hender. Det ville hjelpe mye å føle teksturen, konsistensen. Hun var bombesikker på at Boots lab-resultater ville avsløre at det var noe galt med kalken, enten at den var av dårlig kvalitet, eller noe mer alvorlig, for noe var galt. «Takk for at du tok deg tid til å komme innom», sa Kira. «Så klart. Jeg kan sikkert komme en tur i kveld også.» «Det holder med en gang om dagen. Carol er her fra 8 til 4.» Carol Jones var til stor velsignelse. Etter at foreldrene til Kira flyttet til Gino, hadde hun bare hjelp av Caden, Jill fra ungdomsgruppen til Cole om kveldene, og en frivillig gruppe en gang imellom. Med Carol der hver dag ble det utrolig mye lettere å få gjort alt det viktigste. «Det er helt greit for meg med en tur til.» Caden så på hundene som slukte i seg maten. «De trenger treningen.» Hun bøyde seg ned og ropte på Rex, favoritten. Huskyen slentret bort til henne med begeistring I de 10 år gamle øynene. Hun klødde ham bak øret. Dessuten gir det meg en unnskyldning for å trene. Som om du trenger det, Kira lo. Du en treningsmaskin, akkurat som Rex Kanskje det derfor dere kommer så godt overens. Rex var visst ikke like vennlig innstilt overfor de andre frivillige, men hun og Rex forsto hverandre. Du klar, gutt? Hun satte seg på huk. Han krafset med poten. Ferdig? Hun smilte. Han ulte. Gå! Hun la på sprang, med Rex hakk I hjel, I det sola tittet fram I horisonten. Livet ble ikke bedre enn dette. Jake banket på de ytre glassdørene til likhuset. Pusten var hvit I den tidlige morgenluften. Det var vanskelig å tro at det ville bli så varmt som 18 grader I dag, men det var det meteorologene spådde. Han håpet de fikk rett. I fjor sommer hadde det vært usedvanlig varmt til Yancy å være. Dessverre var det tilbake til normaltilstander I år. Nå har det bikket aldri 20 grader. Booth Powell vinket I enden av korridoren. Det svake lyset I taket ga den allerede høye mannen en enda lengre skygge. Han smilte et sjeldent smil på vei bort til døra for å slippe inn Jake. «Jeg hører at det offisielt», sa Booth. «Hva da?» spurte Jake. Den flislagte korridoren kjentes kald, en kombinasjon av natt og død. «Betjent Kavanagh?» Booth snudde seg og satte kursen mot undersøkelsesrommet. Det gikk kaldt nedover ryggen på Jake. Det var 4 år siden noen hadde kalt ham Kavanagh. Etter å ha forlatt både jobben og Boston, etter at Becca og babyen døde, etter at Joel Markham døde og kona havnet I fengsel, hadde han også latt etternavnet bli igjen. Han hadde tatt mellomnavnet sitt, morens pikenavn. Han hadde håpet å begrave så mye av sitt gamle jeg som mulig I Boston sammen med Becca og babyen. Men nå var han plutselig blitt Jake Kavanagh igjen. Nå visste McKenna-søsknen og hele Yancy hva han hadde vært igjennom. Han la tankene på is og fulgte Booth inn på undersøkelsesrommet. Conrad Humphreys lå på den kalde stålbenken med et laken fra nakken og ned. «Bli med inn på kontoret mitt. Jeg hørte at faksen våknet til liv da du banket på.» «Tror du det resultatene?» «Vi får krysse fingrene.» Booth løftet opp utskriften. Det duftet deilig fra en kaffetrakter på benken. «Kan jeg ta meg en kopp?» «Bare forsyn deg.» Booth satte seg bak skrivebordet og skummet gjennom dokumentet. «Tusen takk.» Jake tok et pappkrus og grep kaffekanna begjærlig. «Var det resultatene?» «Mhm.» «Og...» «Det ser ut som du har fått din første mordsak, betjent.» Jake lukket øynene trist mens han skjenket kaffe, og kjente hvordan koppen ble varm I hånden. Han åpnet øynene rett før det rant over. Selv om han gjerne tok del I en ny etterforskning, var han også redd for at fortiden skulle gjenta seg. Han kunne ikke være politi, uansett hvor mye han ville det. Det var ikke trygt for dem som sto ham nær. Men denne gangen hjalp han vel dem som sto ham nær. Landon trengte folk. Caden trengte en kompanjong når Landon sendte henne for å snakke med klatrere på treningssenteret der Conrad kjøpte kalken. Tid sammen med Caden. Det var en drøm som ble oppfylt. Hvem hadde trodd at en mordsak var svaret? «Følger du med Jake?» spurte Booth. «Hæ? Ja!» Jake satte tilbake kaffekanna. «Ringer du Landon?» «Jeg tenkte du kunne informere ham siden du ansvarlig for saken.» Han nikket. Det var merkelig hvor lett det var for Booth og McKenna søsknene å akseptere fortiden hans, la ham gli inn I en rolle han ikke hadde hatt på lenge. Det også noen flere du bør informere. Caden. Hun hadde hatt rett. Det kom ikke akkurat som noen bombe. Hun kunne alt om klatring. Når man snakker om sola, Booth nikket mot de ytre glassdørene og gliste over kanten av arket. Det virket som om han likte tanken på Jake og Caden sammen. «God morgen, karer», sa hun da de åpnet. Hun lente seg mot dørkarmen. «Noe nytt?» Booth skulle akkurat til å forklare, sa Jake og ga rettsmedisineren ordet. «Kalken til Conrad Humphreys», begynte Booth. «Har du noe igjen her?» avbrøt hun. «Kan jeg få se på den?» Booth smilte. «Absolutt!» «Vil du ikke vite hva som står I rapporten først?» spurte Jake. «Nei, jeg foretrekker faktisk å se om jeg oppdager noe merkelig før dere sier det», sa hun, og så på Booth. Han nikket. «Som damen vil». Han førte henne inn på undersøkelsesrommet og løftet opp en liten pose med kalk. «Jeg sparte litt til deg.» «Tusen takk.» Hun vasket og tørket seg grundig på hendene, før hun la litt kalk I håndflaten og gned den mellom fingrene. «Interessant.» Jake lente seg mot benken. «Hva da?» «Den føles helt vanlig. Omtrent samme tekstur og konsistens.» «Omtrent?» spurte Jake. Han nøt å se henne I aksjon. «Den har en litt annen konsistens enn den kalken jeg bruker, men det kan også skyldes at det ulike merker.» Hun snuste på fingrene sine. «Samme lukt også.» «Hm.» Hun snudde seg mot Booth med rynket panne, tydelig skuffet. «Jeg gir opp. Hva står det I rapporten?» «Det var blandet inn en liten dose med dodekanol I kalken.» «Dodekanol?» «Det et tørt, fuktighetsbevarende stoff som brukes I hjemmelagde såper.» «Fuktighetsbevarende?» sa Caden. Booth nikket. «Men hva gjør et fuktighetsbevarende stoff I klatrekalken til Conrad?» spurte Jake. «Det aner jeg ikke. Men det ingen grunn til å tro at han puttet det der selv. For dodekanole ville ha opphevet effekten av kalken og gjort hendene til Conrad glattere enn en sel I vann.» «Noe som forklarer hvorfor han brukte så mye kalk», sa Caden og børstet den av seg. Jake ristet på hodet. «Så hvorfor sluttet han ikke å klatre?» «Da han skjønte at han hadde et problem, var han sikkert kommet for langt opp. Dessuten visste han ikke hva som var galt. Han prøvde jo å løse situasjonen med å ta på mer kalk.» «Og det gjorde det bare verre», sa Jake. Caden nikket og så på Booth. «Så det helt sikkert at noen tuklet med kalken til Conrad?»
1: «Ja.»
0: «Det betyr at han ble drept.»
1: «Definitivt.»
0: «Vi må finne Landon», sa Caden. Jake nikket til henne. «Bare stikk I forveien, du. Jeg kommer snart.» Hun nikket, vasket hendene grundig og gikk. «Så dere skal samarbeide på denne saken», sa Booth, og prøvde halvhjertet å skjule et smil. «Hun jo klatreekspert», svarte Jake. Det var ikke til å komme fra at han gledet seg ved tanken på å være alene med henne. «Det stemmer», sa Booth, og ga opp å skjule gliset. «Dere får ha det moro, men prøv å la være å drepe hverandre.» Han blunket. Da Jake gikk ut av likhuset, bort fra Booths brede glis, lurte han på hvor åpenbare følelsene hans for Caden egentlig var. 6. Caden og Jake satt stille mens Landon leste rapporten Booth hadde sendt med Jake. Vel, Caden satt, og Jake sto. Han likte best å stå. Det var utvilsomt et resultat av yrket hans. Han var alltid beredt til å kaste seg I bilen hvis han ble tilkalt, eller det var fare på ferde. Landon leste ferdig rapporten og la den fra seg. Du hadde visst rett, Caden. Dette mord. Jeg skulle ønske jeg hadde tatt feil. Jeg har vanskelig for å tro at noen I klatremiljøet ville gjøre noe sånt. Hvordan kan du vite at det noen I klatremiljøet? Bare noen med klatreekspertise kunne vite hvor farlig det var å blande dodekanol I kalken. Så det var enten noen I klatremiljøet eller en som hadde hjelp av noen I klatremiljøet, konkluderte Landon. Jake nikket. Caden, har du mulighet til å dra bort til Spruce Harbor sammen med Jake I dag? Vi kunne virkelig trenge din ekspertise på denne saken, for ikke å glemme kontaktene dine I klatremiljøet. Jake gikk et skritt nærmere henne, helt ubevisst. Det var kaldblodig og utilgivelig å drepe en medklatrer, men klatrerne på Imnek-øya ville ikke like at hun kom og snuste. Hun måtte vite at han ville passe på henne. «Det går bra», sa hun. «Jeg skal gjøre alt I min makt for at den som gjorde dette havner bak lås og slå.» «Begynn med enka», sa Landon, «og fortsett med klatresenteret. Finn ut om det var der Conrad kjøpte kalken.» Jake fulgte Caden tilbake til huset der hun bodde sammen med søsteren Piper. Det var barndomshjemmet deres, og etter at moren døde hadde søsknene blitt boende. Brødrene hadde flyttet ut etter hvert, og nå var det bare jentene der. Snart var det bare Caden igjen. Etter bryllupet I august ville Piper flytte inn hos Landon. Det var vanskelig å holde tritt med alt som hadde skjedd det siste året. Cole og Bailey, som var forlovet og skulle gifte seg om noen få dager, Piper og Landon likeså, og Gage, som var sammen med Darcy. Nå gjenstod bare Caden og Reef. Og det antallet ville bli halvert hvis han fikk bestemme, men det gjorde han dessverre ikke. Caden var kanskje fascinert av ham, men hun var ikke forelsket. Rory, jentenes husky, kom deisende ned trappa I det samme Caden steg ut av bilen. «Heisan, jenta mi!» Caden rufset henne I pelsen. «Jeg tror hun klar for en ny flytur», sa Jake, og lo av Rorys overstadige velkomst. «Kanskje neste gang, når vi har et litt mindre alvorlig ærend.» Piper kom ut av døra med en piknikkurv I hånden. «Hallo, Jake?» «Hei, småen.» Siden hun var yngst, kalte alle McKenna-søsknene henne ofte småen, og Jake hadde begynt med det han også. Det faktum at hun skulle bli Landons kone om 2 måneder, gjorde at også det måtte endres. Hun var definitivt ikke liten lenger. Landon sa at dere skal bort til Spruce Harbor. Jepp, vi må snakke med enka til Conrad Humphreys og han som eier klatresenteret, sa Jake. Piper og Caden utvekslet et blikk uten å si noe. Underlig. «Jeg tenkte dere kunne trenge noe å bite I», sa hun, og rakte kurven til Jake. «Tusen takk. Så snilt av deg.» Og helt likt Piper, hun tenkte alltid på andre. Det gjorde jo Caden også, men på en helt annen måte. «Vi ses senere.» «Vi ses.» Caden satte håret opp I en knute og så på Jake. «Klar?» Han nikket og fulgte henne ned til sjøflyet, en Cessna. Hun var iført sin sedvanlige T-skjorte, uformelle bomullsbukser og tennissko. Han gledet seg til å se henne I kjole I bryllupet. Det ville være første gang. Etter sigende hadde hun hatt på seg kjole på noen steder.

0: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KAB som har laget den som lydbok.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiet I en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%, tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Ja, da det tid for sommerlotteri.
4: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
3: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
4: Ja, vips inn 51 36 85.
3: Og marker det med sommer.
4: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
3: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
4: Sommerlotteri!
5: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
6: Dette mitt liv.

0: Så bra, kjære lytter, at du hører på denne kanalen akkurat nå, som portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som produserer denne serien. I dag jeg i Bergen for å ta en samtale med en kvinne som har oppdratt to barn som blind. Hun forteller at noe av det som har vært mest utfordrende med blindheten at hun ikke ønsker å være til belastning for andre mennesker. Hjertelig velkommen som gjest i dette mitt liv, Wenche Baumann.
1: Takk.
0: Du vokste opp i en kystkommune i nærheten av Bergen.
1: Ja, jeg vokste opp i Austevoll i bygd som heter Kolbensvik. Der bodde jeg sammen med mine foreldre og tre søsken, to eldre brødre og en yngre søster. Vi var en veldig fin vennegjeng der og hadde det veldig gøy så i barndommen og ungdomstiden der ute. Og tross at jeg hadde et handicap, så de oppdagene var 5 år at det skulle føre til blindhet, så hadde jeg så gode venner der at jeg ikke merket så mye til det. De tok meg med på alt. Fantastiske gode naboer, vennekrets der ute.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hadde du dårlig syn allerede tidlig i livet?
1: Ja, de så da først på nattsynet. De oppdagde det når jeg var 5 år da. Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Måtte du ganske tidlig da ha hjelp til daglige gjøremål? Da?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg jo en sånn person som prøver i det lengste å klare meg selv, sant?
0: Mm.
1: Og det er jeg jo egentlig glad for også, at jeg ikke hadde foreldre som sydde put under armene, men lot meg få lov å styre mitt liv og gjøre så langt jeg kunne selv. Selvfølgelig trengte du hjelp etter hvert når synet svikter mer og mer, sant?
0: Mm.
1: Ja.
0: Var det et kristent hjem du vokste opp i?
1: Ja, jeg hadde vært oppvokst i et kristent hjem. Ja.
0: Hvor viktig har det vært for deg, tror du?
1: Altså for å si det sånn, så må jeg bare si at den beste arven jeg har fått fra min mor og min heim, det er at hun viste meg veien og troen til Gud.
0: Mm.
1: Mm.
0: Tok du noen utdannelse?
1: Ja, jeg reiste vel til byen jeg var 16 år, og så begynte jeg på havhandelsskole, tok et år der. Ja, fullførte det da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Når du reiste til byen, så fant du vel litt ut at ja, du ikke har så mye med Gud å gjøre lenger?
1: Ja, altså jeg var jo veldig med i ungdomsmiljøet hjemme, og bekjente meg vel som en kristen da, men jeg følte jeg ville liksom ha litt mer ut av livet, og liksom begynte å søke ut i verden, og levde på verden sitt vis med mitt kjæreste og alt det medførte, og ja, ute på fest og alt sånt. Jeg hadde jo egentlig ikke den gangen skjønt at det å følge Jesus var faktisk en relasjon, ikke en religion. Men det fant jeg jo veldig sterkt ut etterpå når jeg etter 15 år kom tilbake til han. Og fikk et enormt nært forhold til Jesus, en god venn og Gud som min far, og så alt dette der, og Helligånd, så min hjelper,
0: mm.
1: Og talsmann. Mm.
0: Veldig, veldig flott. Ja. Men et par år før det skjedde, så kom du ganske så langt ned.
1: Ja, det stemmer. Min måte å leve livet ute i verden for gjorde jo at jeg fikk litt sånn selvforakt for meg selv, satte ikke nok verdi på meg selv, og jeg følte meg fullstendig ødelagt på innsiden. Ytre sett så hadde jeg det bra, fin jobb, god leilighet og gode venner, men jeg følte at det var noe inni meg som var blitt ødelagt, og min løsning på det, det var jo egentlig da for meg å avslutte livet mitt.
0: Du forteller om god jobb, fin leilighet, gode venner og sånt, og så bar du, var det en hemmelighet for deg, eller?
1: Nei, eller ja. Jeg var veldig flink, det de kaller pokerfjester, og skjuler det jeg bar på innsiden.
0: Blir ikke det en ekstra belastning?
1: Jo, absolutt. Du kan vel bære på det så langt, men ikke lenger, sant?
0: Mm.
1: Mm. Så...
0: Men, hold på å si, fikk du noe psykiatrisk hjelp på den tiden, eller? Før du bestemte deg for å skulle avslutte livet, da?
1: Nei, jeg sa veldig til få hvordan jeg egentlig hadde det. Jeg hadde ingen psykiatrisk hjelp eller noe så helst, altså. Jeg hadde vel noen god venninde, kanskje, så vi snakket, men vi var vel kanskje ikke god nok hjelp for hverandre, da. Så egentlig, en sånn situasjon, så... På en måte så er det nok kun Gud som kan forløse deg for noe sånt.
0: Mm.
1: Og ordne opp i et sånt liv.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du hadde bestemt deg for å avslutte livet, men samme natta så våkner din mor, du må fortelle.
1: Ja. Jeg hadde jo tatt den beslutningen den natten at jeg ikke orket å fortsette livet, og samme natten så våknet min mor og kjente at det var en tung byrde som ble lagt på henne, og hun sa til min far, jeg må opp og be for Wenche, det er noe feil med henne, det er noe gale, og hun ba å kjempe i åndeverden, og jeg vet i dag at hun brøt min beslutning den i åndeverden for at jeg ikke fullførte det jeg hadde bestemt meg for. Ja. Så det er jo fantastisk å oppleve at noen kan å være lydig når vi blir lagt på oss en byrde fra Gud og be. Og det er noe som jeg egentlig tar med mitt eget liv også, å være veldig var for hvis jeg får en byrde fra Gud, at jeg kjenner jeg må be for et menneske. Jeg må ta kontakt med det, og lytte inn den røsten og være lydig. Ikke bare være lydig, men tilgjengelig også, og gjøre det. Så det er alfa og omega, det redder mitt liv, det er jeg helt sikker på.
0: Mm.
1: Og etterkant så har jeg hatt veldig tro på bønn, og ja, om ikke å jobbe, bare fortsette. For de ba jo for meg i 15 år for at jeg skulle komme tilbake, min familie og søsken også, som var kristne fra før. Så... De ga meg ikke opp, og det eneste jeg aldri gir oss opp, og det er Gud. Han er trofast. Tross vår troløshet, så er han trofast mot oss. Og han gir oss aldri opp. Mm.
0: Du ønsker vi skulle spille en sang som relaterer til dette.
1: Ja, og da tenker jeg på den sangen som heter «Du mor som ber, gi aldri opp».

0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen, dette er mitt liv, og det er Wenche Baumann som er gjest i dagens program. Og Wenche, du fortalte at du, ja, du hadde jo problemer med synet på grunn av en øynsykdom, men du hadde et ansettelsesforhold i A-etat i hele 22 år. Har du noen gode ting du har lyst til å fortelle fra den tiden?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg hadde veldig gode kollegaer, vi var vel som en god familie sammen der, sant? Jeg begynte jo, jeg var veldig ung og jobbet i 22 år da, og ja, følte at jeg jobbet i en jobb der jeg kunne mestre, og ja, var veldig glad for å være der. Så etter 22 år så bare kjente jeg at jeg skulle bare være hjemme med mine barn. Da hadde jeg allerede to barn da, alle fikk det første der, og 10 år etterpå fikk jeg en gutt til. Så det var, når han var 2 år, så bestemte jeg meg for at være hjemmeværende da, og synes det var nok å ta meg av familie så svaksynt og blind da. Og det har jeg aldri angret på da. Jeg hadde egentlig veldig lyst til å fortsette da, men jeg kjente at hver gang jeg ønsket å fortsette, så fikk jeg en stor byrde på meg. Og hver gang jeg bestemte meg for å slutte, så kjenner jeg en veldig lettelse. Og det opplever jeg i ettertid, at det var en ledelse fra Gud, at det var riktig av meg å slutte også. Og selvfølgelig har jeg savnet det med kolleger og sånne ting da, men det har vært så mye annet bra som kom i stedet for.
0: Mens du var gravid, så ble du alene.
1: Ja, med min første datter så var jeg faktisk alene da med henne i 10 år. Og folk tenkte vel kanskje at jeg ikke burde å båre henne fram da, men det var helt utenkelig for meg å ikke gjøre det den gangen. Og jeg sette min lite Gud den gangen, selv om jeg ikke... Jeg var faktisk ikke kommet tilbake til Gud den gangen da, men allikevel så satte jeg meg litt til Gud med at han måtte hjelpe meg med å ta meg av Hoda. Og hun har ikke vært til noe annet enn en stor velsignelse for meg.
0: Du var alenemor i 10 år, var det en krevende tid?
1: Ja, selvfølgelig var det utfordrende, men mest når jeg ser tilbake på det, så var det faktisk en veldig god tid. Ja, vi hadde det veldig godt sammen, vi var veldig nært knyttet til hverandre, og ja, vi koste oss, og selvfølgelig fikk jeg litt hjelp på noen områder, og ja, sånn at jeg kunne gå ut og gjøre litt sammen med henne, men jeg trengte en person med meg da. Så at hun kunne få oppleve ting, og jeg kunne gjøre ting som andre seende kunne gjøre med sine barn. Så hadde jeg en ekstra person med en støtte med, så kunne jeg være øynene mine den gangen. Det var veldig bra.
0: Du var 5 år gammel da det ble oppdaget at du hadde den alvorlige, arvelige øynsykdommen. Når ble du informert om at du hadde dette?
1: Jeg tror jeg ble informert på den samme tiden. Ja, jeg vet det da.
0: Hvordan var det å vite at du en dag ikke skulle kunne se lenger?
1: Jeg tror egentlig ikke jeg har vært en sånn person som har levd sånn i fremtiden med å tenke at det, om 10 år så ser jeg ikke. Jeg tror jeg mer levde fra dag til dag, for å si det sånn, og bare nøt livet sånn som det var, tok utfordringene når de kom, og ikke tenkte problemer, men utfordringer og løsninger. Så ja, selvfølgelig skulle de yngste kunne se, det er jo ikke noe du ikke, men jeg har ikke begravd meg inn i selvmedlidenhet og, ja, for å kunne overleve det da. For meg har livet vært veldig verdifullt, uansett.
0: Hva vil du si har vært mest utfordrende med å miste synet?
1: Jeg tror jeg har vært litt mer irritert. Fordi at det er ting jeg kan gjøre som jeg ikke kan gjøre, og når jeg ikke ser, men som jeg allikevel kan. Det har vært, synes jeg har vært irriterende. Men utfordrende er jo det å bare fortsette livet på best mulig måte, og det å søke, altså ta imot hjelp, det er en viktig ting. Og det opplever jeg at i og med at du tar imot litt hjelp også, så knytter det deg nær til personer som du ellers kanskje ikke hadde hatt så nært forhold til. Så det har vært pluss pluss. Men det som er utfordrende er jo kanskje, som jeg mange ganger har sagt, at det er ikke alltid handikappet som gjør det handikappet, men folkene rundt deg, sant? Så ikke tror du kan gjøre noen ting når for eksempel synet svikter, så tror de omtrent andre svikter også, men det er jo ikke akkurat sånn det funker da. Men det sier jo, som jeg pleier å si, jeg skriver det på den riktige kontoen da, at det sier mer om de, at de er uvitende da, enn om meg, om et handicap.
0: Har du opplevd at de andre sansene har blitt forsterket?
1: Ja. De er nok blitt mer forsterket, eller du bruker de på en annen måte da. Sånn lytte, sanse, lukte, ja, du gjør nok det. Du sanser atmosfæren rundt deg lettere kanskje, og ja.
0: Du fortalte før den nydelige sangen at du hadde et opphold i forhold til Gud på 15 år. Kan du ta oss gjennom den prosessen som førte deg tilbake?
1: Ja, altså det ble, jeg vil jo kanskje påstå at det var veldig mye bønn som lå bak fra andre sin side. Og når jeg kom til det punktet den dag da, så bare visste jeg at jeg kom til en korsvei i livet mitt. Der jeg innså at, eller jeg opplevde veldig sterkt at Gud kom rett og slett på besøk hjem til meg i leiligheten, og han sa at nå må du ta et valg. Hvis ikke du velger meg nå, så er det en vei. Altså det, vi har jo valget, men mellom et evig liv med Jesus, eller å avskrive oss et liv i, så mange ikke våger å si det, men det finnes faktisk et helvete også. Og det kan vi velge selv. Og jeg opplevde jeg stod på det valget, og opplevde den gangen at det kommer du ikke nå, så mister du alt. Jeg tror ikke jeg ville ha dødd, eller det gjorde jeg ikke, men jeg trodde jeg hadde forherdet hjertet mitt hvis jeg ikke hadde kommet da. Og for meg i ettertid å se at jeg tok det valget da, så opplegget at det var en kjærlig far som kom hjem og hentet meg. For han visste at det da lå stormer foran meg i livet mitt. Så jeg trengte virkelig en Gud å holde meg fast i for det som lå foran meg.
0: Hvordan kom du i kontakt med en menighet, eller hvordan startet den prosessen?
1: Altså for meg var det en selvfølge når jeg skulle inn i en menighet, eller skulle være kristen og ha kontakt med en menighet og være en del av en menighet. Men jeg kjente det jo veldig godt fra før, og vi hadde noen venner som hadde barn på min alder den gangen, så vi kom igjen til hverandre og

0: rett sekund etter å ha levd så feil, når jeg var borte fra Gud. Så jeg tok nok på meg mye ansvar og mye ting som jeg ikke burde ha tatt på meg. Altså, for å si det sånn, så pastoren min sitt svar på meg, det var jo at min første oppgave var å ta meg av mitt eget barn, ikke alt det andre. Og, men jeg tok alt til meg og prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det ble litt for mye for meg. Det var ingen som sa jeg skulle gjøre det, men jeg tok det på meg. Mm. Så det endte jo egentlig med en ganske dramatisk psykisk knekk. Mm.
1: Kan du ta oss igjennom det?
0: Ja. Det var litt tøft. Jeg brukte meg jo fullstendig opp da. Jeg var jo alene om året, jeg gikk på jobb den gangen, jeg skulle være med på alt som skjedde i menigheten. Evangelisere, jeg vet ikke hva jeg ikke skulle være med på, så jeg trodde jeg måtte være med på, så jeg ikke måtte være med på. Men når jeg fikk den knekken også, så må jeg bare si at på den tiden oppå, når jeg måtte være på sykehuset, og ikke orket å klø på meg, ingenting, kom inn i veldig frykt, angst, og jeg orket ikke lese, jeg orket ikke be, jeg bare satt der, og, men på den tiden så må jeg jo si at at jeg aldri følte meg så elsket i hele mitt liv av Gud, når jeg satt der og ikke kunne gjøre noen ting. Mm. Så det å være elsket av Gud og være godtatt av han, har ikke med hvor mye vi gjør eller hva vi skal tilfredsstille. Vi trenger ikke tilfredsstille han, for han elsker oss akkurat sånn som vi er. Så det vi gjør for han, det gjør vi jo egentlig ut av kjærlighet og ut av ledelse også. Men det var fantastisk å oppleve det, at jeg opplevde at jeg aldri følte meg så elsket når jeg satt der og ikke kunne gjøre noe. Det har vært en klipp i mitt liv etterpå. Jeg fant meg selv, og jeg føler at jeg har kunnet støtte mange i å sette ned farten også. Altså, vi har så lett for å hoppe på et hamsterhjul og tro vi skal være med på alt. Og det var ikke lett å hoppe av det heller, men jeg er veldig forsiktig med å hoppe på det igjen.
1: Mm. Mm. Er det sånn at du nesten er takknemlig for den tunge perioden?
0: Ja, faktisk. Fordi at jeg lærte meg selv å kjenne, jeg lærte å sette mine grenser, eller i hvert fall blitt bedre i det da. Og jeg føler at det jeg gikk gjennom, det kan jeg få lov å være med og hjelpe andre og unngå. Mm. Eller støtte de som måtte komme opp i det, sant? Og det er jo ikke så lett for å si til mennesker, hvis du kommer inn i frykt og angst, og bare at du trenger ikke være redd, du trenger å bli satt fri og komme inn i den tryggheten hos Gud og finne den tryggheten hos han. Mm.
1: Veldig fint. Vi skal fortsette denne samtalen med Wenche Baumann, men først har du valgt en sang, Wenche.
0: Ja, det har jeg valgt, at stor er din trofasthet, og Gud.
1: Og det har du fått erfare?
0: Det har jeg absolutt. Det må være mitt vitnesbyrd i evigheten.

0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen. Dette er mitt liv, og det er Wenche Bowman som er dagens gjest. Og Wenche, du fortalte at du kom tilbake til Gud, men livet var jo ikke fri for utfordringer av den grunn.
1: Nei, det var nok ikke det. Og som sagt så hadde jo jeg vært ekspert i å legge lokk på det jeg hadde opplevd av smerte og svika. Ja, så jeg hadde opplevd fra før. Så jeg hadde en dag der jeg spurte Gud, hva er del av livet mitt har jeg gitt til deg? Og da viste han meg et rom med hengelås på, der jeg hadde puttet inn og puttet inn og puttet inn. Ja, sorger, smerte, skuffelser. Og når han viste meg det rommet, så sa jeg, ok Gud, det greit. Men da våg jeg ikke gå inn alene. Da må jeg at du må være med meg inn i det rommet. Og det gjorde han. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg vet bare at det rommet ble tømt den dagen. Selvfølgelig vet jeg at det er om de tingene, men de gjør meg ingenting lenger. De er vekke. Smerten er vekke. Kanskje arren aviser, men smerten er vekke. Og det jeg fortalte før, at jeg ikke ønsker å leve, fordi ja, jeg forakter meg selv og alt det der også. Jeg gikk på et møte en dag, og før jeg gikk på det møtet, så sa jeg til Gud, jeg vil at du setter meg på de dreieskjever, så du kan forme og danne meg som du vil. Og jeg gikk frem til forbund den dagen, og kjente at det begynte å skje ting inni meg. Jeg tror jeg både gråt og lo, og bare var inne der med Gud, og stod og bare ble betjent av Gud den dagen, og jeg skjønte nesten ikke hva som var skjedd, jeg visste det skjedde noe. Så når jeg kom hjem, så spurte jeg egentlig Gud, hva var det egentlig som skjedde? Og da sa han at jeg tok vekk den store steinen og skam som lagt i livet ditt, og befridde meg fra den, for den hadde skygger for min verdighet som menneske, som kvinne, så ja. Og jeg må jo si at etterpå så har jeg kjent at jeg klarer å ta imot. Jeg feirte jo en stor dag nå, og det var utrolig masse bra ord som ble sagt til meg da, så før hadde jeg kanskje tenkt at det er ikke meg de snakker om, men denne gangen klarte jeg å ta imot og virkelig forstå at det er faktisk meg. Og jeg klarte å se det meg de snakker om. Så det var en virkning etter den episoden der, at jeg vil kalle det en befrielse fra skam. Mm. Og fra fortiden da. Vi kan alle gjøre feil, og takk Gud for hans nåde, at vi får en ny begynnelse, en ny start. Og at han er villig til å løfte av oss det. Jeg hadde jo ikke peiling på at den skammen lå der en gang. Så når vi lar han jobbe med oss, så tar han da bit for bit der han ser vi trenger det mest. Mm. Og setter oss fri. Så, ja.
0: Når var du fikk lys over at livet med Gud ikke handler om religion, men en relasjon til den levende Gud?
1: Det fikk jeg når jeg kom tilbake til han. Og når jeg kom tilbake til han også, så hadde jeg et spørsmål om, ja, jeg hadde jo lyst til å finne meg en ny partner da, og starte familie, for familie har vært alt for meg, og ja, de betyr utrolig masse for meg. Jeg vil gjøre hva som helst for de, og fra mye for de da. Det har vært en rikdom i livet mitt. Men da fikk jeg beskjed, og jeg bare spurte Gud, hvor lenge skal jeg vente liksom, for en ny partner, sånn 7 år. Og da han sa hvorfor og det var at han ville at jeg skulle sette min lit til han, ikke en menneske. Og derfor opplevde jeg at de har den nære relasjonen og utvikler den nære relasjonen til han og stoler på han. Det har vært utrolig viktig for meg. Jeg vil si det har vært det viktigste, å få bli grunnfestet i han og stoler på han i etter alt. og søker inn til han når livet blir tøft. Og vi har jo hverandre, og det er viktig. Men mange ganger når vi, livet går litt fort, og vi blir sliten og alt dette greiene, så kjenner jeg at det er veldig godt å trekke meg til sides og finne roen og komme inn i hans nærhet og finne styrke og fred og glede igjen. Og det er ikke minst visdom og oppi ting.
0: Vil du si at Gud er din trygge havn?
1: Å ja, absolutt. Ja, det er han. Det er jo en sang som heter Når alltingene rakner, sant? Så er det Guds nåde og hans nåde som holder. Så.
0: Har du hatt forhåpninger om at Gud skulle gripe inn slik at du kunne bli seen igjen?
1: Ja, det tror jeg fortsatt. Men jeg tror fordi at jeg fikk et løfte en gang på mange år siden, var faktisk før jeg kom tilbake til Gud. Jeg tror det var to, men jeg visste det var Gud som talte til meg. Og han er jo også mektig til å manifestere det løftet han har gitt. Så det holder jeg fast på. Hvor tid og når, og han har jo allerede fullført det. Så hvor tid manifestasjonen kommer, det vet jeg ikke. Men jeg tror fortsatt den kommer.
0: Har du hatt noen vonde følelser overfor Gud siden du ikke har blitt helbredet?
1: Nei, overhodet ikke. Jeg vet det ligger ikke hos han, for han har gjort alt. Så jeg har aldri hatt noe anklage til han, hvorfor ikke. Og kanskje synes han var litt sen, da, men altså, jeg tror ikke det kommer an på han.
0: Du våkner hver dag med en ny sang i hjertet.
1: Det gjør jeg. Og veldig mye av den sangen er veldig takknemlighet for at jeg kan få være her, for at jeg fikk lov å beholde livet, og at jeg har fått gitt liv til mine barn og har to nydelige barnebarn også, og bare være her sammen med de og min mann og resten av familien også. Når jeg tenker på Gud, så er jeg utrolig takknemlig, og jeg går jo rundt med et kors rundt meg da, ikke for bare å vise at hvem jeg tror på, men for å minne meg selv om hva han har gjort for meg på korset. Den seieren og den offeren han ga for meg. Og det vil jeg ikke kaste bort.
0: Du har en hobby som medfører at du er mye på markedet forbi.
1: Jo da, jeg liker å skape ting, lage ting. Liker håndarbeid og strikker og tover, ja. Og da går jeg ut på markedet, spesielt foran jul og litt ellers også, og selger disse tingene jeg har lagd da. Men altså, mitt mål er jo ikke det meste økonomien, selv om det er gøy å selge da. Men det er veldig gøy å komme seg ut og være ut blant folk og ja, få nye bekjennskaper, ja, dele interesser.
0: Har du lett for å komme i kontakt med andre mennesker?
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Kommer du også inn i disse samtalene da, om livet i Gud?
1: Ja, noen ganger gjør vi det. Så, men det er jo ikke alle som har så lyst til å høre det, sant? Og egentlig så synes jeg det er litt syndig at folk skal stenge Gud ut av livet sitt på grunn av at de har kanskje opplevd at kristne kan gjøre feil, og vi gjør jo alle feil, enten vi er kristne eller ikke kristne. Men jeg synes det er så synd at de sier fra seg det evige livet med han, på grunn av at de har møtt på noen som har sagt noe dumt til de, eller gjort noe dumt. Og det stemmer nok kanskje mange ganger, men jeg ønsker yngst inderlig at ikke det vil stoppe de for å ta imot Jesus og få det evige livet og det fantastiske livet å leve med han og ha han som sin hjelper og venn og trøster i hverdagen.
0: Wenche, du har tidligere i dette programmet delt at du var så langt ned at du hadde bestemt deg for å avslutte livet. Hva vil du si til de av lytterne som sliter med mørke og tunge tanker?
1: Da vil jeg faktisk si at løsningen er ikke å avslutte livet, men løsningen er å søke inn til Gud og søke hjelp hos folk rundt deg. Og ja, ikke altså vi kan komme inn i et sånt mørke at det er den eneste løsningen, men det er ikke det. Altså Jesus er svaret på våre problemer, uansett hvor gale vi har måttet gjort eller andre gjort mot oss, eller hvordan vi har det. For det finnes gjenopprettelse, det finnes en styrke i Gud, så jeg må bare si at jeg oppdaget etter jeg kom tilbake. En styrke i han, og en fred i han, så overgår alt som vi måtte oppleve, uansett.
0: Kjære lytter, det er meget viktig at du som har mørke tanker får en samtale med en person du kan være fortrolig med. Det er mulig å ta kontakt med en menighet der du bor, eller ringe til kirkens SOS sin døgnåpne krisetelefon. Nummeret er 22 4040, altså 22 4040. Wenche, har du også en hilsen til de av lytterne som generelt opplever livet som utfordrende?
1: Altså det er kanskje viktig å ikke gjøre sånn som jeg gjorde med å stenge alt inne. Ikke fortelle det til alle, men finn deg noen som du kan stole på, og noen som du føler deg trygg hos, og begynne å dele det. Og kanskje ikke de kan hjelpe, men de kan kanskje lede deg til andre som kan hjelpe. Men ikke gå med det alene. Vær frimodig, for ikke tro kanskje at du er alene som går med det, men at det finnes hjelp der ute. Og ikke minst, så jeg tenkte selv også, jeg tydde til Gud, jeg sa det før jeg kom tilbake til han også, så begynte jeg å snakke med han, for det går an å snakke med han, skjønner du. Han er virkelig.
0: Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Og for å bare takke deg for alle som måtte høre dette programmet og høre mitt vitnesbyrd for. Jeg bare ber om at noe av det skal røre med deres hjerte for å hjelpe dem for. Jeg bare ber dem at de skal våge å trø nær deg og la alle erfaringer fra fortiden som har stengt fra deg og skygger for en relasjon med deg, bare ber om at det skal bli tatt bort fra deg, og at du åpner deres åndelige øyne så de virkelig ser hvem du er, Jesus. Bare ber om det, far, i Jesu navn. Amen.
0: Amen, amen. Wenche Baumann, tusen hjertelig takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dag. Tror virkelig det kan være til hjelp og til velsignelse for mange mennesker. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie, i tiden fremover.
1: Tusen takk.
0: Nå, kjære lytter, skal vi lytte til en sang som Wenche har valgt. Den heter «Barn ikke tjener», og det er Roger Hemnes som står for fremførelsen. Etter denne sangen har jeg noen ord jeg gjerne vil dele med deg.

0: Kjære lyttere, livet kan treffe oss på mange forskjellige måter, men midt i alt dette finnes Gud som ønsker å være der for oss. Gud har aldri lovet oss mennesker et problemfritt liv. Men det siste Jesus sa ifølge Matteus evangeliet var, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Vi lever i en tilværelse hvor mye frykt og uro råder. I Norge har vi i flere tiår opplevd et trygt og godt samfunn, men nå er det blitt slik at vi ble oppfordret til å ha et nødlager i vårt eget hjem, i tilfelle en situasjon skulle oppstå. Jeg vil anta at mange som slet med angst og utrygghet, la oss si for 5-6 år siden, kanskje har det mer utfordrende nå. Jeg tror også at det er mange mennesker i dag som kjenner at de ikke kan sette sin lit til det de har lyktes med i livet, eller til det materialistiske de har tilegnet seg. Vi lever i en utrygg verden. Vi har heller ikke oversikt over hvordan verden vil bli, hverken om 1 år, 5 år eller 10 år. Men for de av oss som har invitert Jesus inn i våre hjerter, og som tror på Guds ord om at han er med oss gjennom alle dager inntil verdens ende, så har vi ikke bare et håp, men vi har også en visshet om at Gud er med oss gjennom alle forhold. Ja, også gjennom de stormene som måtte treffe oss gjennom livet. Gud vil aldri svikte oss. Om du som lytter i dag ikke har en levende tro på at Jesus er Guds sønn, så vil jeg gjerne oppmuntre deg til å ta standpunkt i dag. Jesus er den han har sagt seg å være. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det kan vel ikke sies klarere. Det er vel ikke mulig å være mer konkret enn dette. Nå, kjære lytter, vil jeg gjerne be en bønn sammen med deg som vil invitere Jesus inn i ditt hjerte, slik at han kan bli din Herre og frelser i livet. Han kan bli den trygge havnen som lengter, som du egentlig lengter etter, og som du trenger i ditt liv. La oss be sammen. Kjære Jesus, jeg kommer til deg akkurat slik som jeg er, med mine feil og med mine mangler. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Kjære venn, i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12, står det, «Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Vi ville veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har den fra før, og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne også i kontakt med menighet der hvor du bor. Det er svært verdifullt å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Når disse programmene blir sendt på radio, legges de ut som podcast på diverse plattformer, så søk gjerne opp «Dette er mitt liv», der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. La meg til slutt i dag lese noen bibelvers. Derfor oppfordrer jeg dere, vær aldri bekymret for livet deres. Ikke tenk så mye på hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, eller hva slags klær dere skal gå med. Livet er vel viktigere enn hva du spiser og hva du har på deg. Se på fuglene som flyr i luften. De hverken sår eller høster, eller gjemmer mat til vinteren. Likevel gir Gud i himmelen dem den maten de trenger. Skulle ikke han da hjelpe dere, som er så mye viktigere for han? Og hva hjelper det egentlig å bekymre seg? Har bekymring noen gang gitt et menneske et lengre liv? Så hvorfor er dere da bekymret for hva dere skal kle dere med? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De gjør ikke noe arbeid for å bli så flotte, men selv kong Salomo i sin flotte kongelige prakt var aldri så vakker som en av disse liljene. Hvis Gud kler plantene så vakkert, de som bare er her en liten stund før de visner, eller brukes til brensel, hvor mye mer vil han ikke sørge for at mennesker har klær å kle seg med? Dere må ha mer tillit til Gud. Alle disse tingene er til bekymring for dem som lever uten Gud, men dere vet jo at dere har en far i himmelen som bryr seg om dere og vet at dere trenger alt dette. Derfor må dere slutte å si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi ha på oss? Sett meg først i livet ditt, og søk Guds rike framfor alt annet, så vil jeg gi dere alt det andre dere trenger. Så vær ikke bekymret for fremtiden eller for morgendagen. Ta hver dag som den kommer, for morgendagen kommer fort nok. Hver dag har nok med sine egne utfordringer. Jeg leste fra hverdagsbibelen i Matteus evangeliet kapittel 6, vers 25-34. Neste uke er jeg tilbake på denne kanalen på samme tid med en ny gjest som levde et utsvevende liv, men som i dag er pastor. Inviter gjerne noen venner og bekjente til å lytte sammen med deg. Det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.
1: Kom inn til meg, du barnet mitt, kom inn til meg.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Fremskrittspartiet i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. I kveld deltar Norge i andre semifinale i Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten Ja, ja, ja. Bare 10 av de 15 landene i denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

0: dag er det en spesiell dag, dere. Jeg har besøk i studio, og det er Frode Næss. Hjertelig velkommen, Frode.
1: Tusen takk.
0: Det er en spesiell dag i dag, hva betyr den?
1: Den betyr jo at vi feirer Jesus som faktisk reiste av sted. Kristi himmelfartsdag. Jeg tenker at han gjorde som han hadde sagt alle disse årene.
0: Hvor dro han igjen?
1: Nei, han reiste til himmelen, så der det. Mens de så på, så blir han løftet opp foran øynene på dem, står det. Og han reiste på skyen. Og det er jo, det er denne dagens innhold.
0: Reiste den tidlig på morgenen, eller ble det sånn ettermiddagstur?
1: Litt usikker på når det var, men de var i hvert fall våkne og så det alle sammen, så det var ikke like tidlig som da han sto opp fra graven, det var det nok ikke, men han tok turen da.
0: Vi skal ha mye fin sang og musikk den timen som ligger forut, og så skal vi snakke om den dagen allerede begynt. Her kommer en annen kar fra, sikkert fra USA, Carol Robertson. Han skulle få til å synge en sang som han har kalt for Had It Not Been.

0: å lytte til en torsdagsmål. Hvor mange var det som så at Jesus spratt opp av?
1: Ja, hvor mange var det? Det var i hvert fall disippelgjengen som stod der da, og tok sin siste avsked der. Så det må ha vært en veldig spesiell dag og et veldig spesielt øyeblikk hvor Jesus blir løftet opp foran øynene på dem. Og han hadde jo sagt det så mange ganger at han måtte lide og dø og stå opp og så forlate dem og reise fra dem, for det var oppdraget hans.
0: Trodde man?
1: Nei, de var veldig treige. Poletten datten måtte ikke ned.
0: Hvem var som trodde minst?
1: Godt spørsmål, altså. Det virket ikke som noen av dem kunne akseptere det av de som stod nærmest, som hadde levd sammen, bodd sammen, sett alt han hadde gjort, og stort jo på han også. Men allikevel så var det noe de syntes virket helt håpløst, egentlig. Selv om det skulle bli deres største håp, så var det vanskelig for dem å akseptere det som skjedde.
0: Hvor var det skjedde?
1: Det skjedde jo på det kjente berg i Jerusalem. Det gjorde det. På Sions berg, det vel.
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Hvor høyt er det?
1: Jeg vet ikke. Jeg har stått der da.
0: Ja, fortell. Hvordan ser du? Nei, det skal du ikke si enda. Nå skal vi høre på en låt til før vi brekker oss helt bort her. Christer Sjögren, Jag är en främling, synger han.

0: I dag det altså Kristi himmelfartsdag, og det faktisk 39 dager det, etter første påskedag.
1: Ja, jeg tenker på det.
0: Dagen går fort, altså.
1: Ja, det deilig med våren.
0: Ja, og så den dagen I dag jo ikke alltid 13. mai, da. Den jo bevegelig.
1: Mm. Et spørsmål om påske her, da.
0: Mm. Det mye som forandres, sånn.
1: Ja.
0: Ja, hvordan skal du feire dagen, da?
1: Du, det blir nok rolig. Det blir vel kanskje litt god mat, feire litt, minnes litt det Jesus gjorde. Leser tekstene, det pleier jeg gjøre. Når det sånne helligdager, så leser jeg gjerne tekstene som omhandler dagen.
0: Apostlenes gjerninger?
1: Ja.
0: Men du leste dem I fjor også?
1: Ja.
0: Husker du ikke hva det stod, eller siden du må ta det en gang til?
1: Men det levende, vet du. Det kraft I ordet. Når man tror at Bibelen Guds ord, og erfart at det kraft I det, så må man ha det hele tiden. Her så melk.
0: Åja.
1: Må ha melk om morgenen.
0: Kristi himmelfartsdag ble først markert, men jeg på 300-tallet. Da begynte jeg å tenke på det. Så det må jo være noe riktig dette her. Ikke kan det ikke være en fantasi når de begynte med det så cirka 300 år etter at det skjedde?
1: Jeg tenker på det. Nei, det jo en viktig markering, viktig dag I Israels historie egentlig da.
0: Ja.
1: Det det jo. Mange vittner som stod og så på at Jesus ja, faktisk tok den turen opp da. Og vi tror at han sitter I himmelen fortsatt ved faderens høyre hånd og skal komme tilbake på samme måte, står det. Det skjer en gang, men... Nå vi litt sånn midt I mellom her.
0: Mm.
1: Det vi.
0: Mm. Du jo pastor I Pinsekirken salen.
1: Mm.
0: Snakker du med noen om Kristi himmelfartsdag noen gang?
1: Det ikke så veldig ofte. Noen ganger så det spørsmål som kommer, særlig hvis vi har skolebesøk. Det da jeg tenker på det. Og da lurer de på alle disse merkedagene, hva det egentlig betyr og sånn. Og så tar vi en liten en på det. Og jeg husker jo på ungdomsskolen så kalte det man det for himmelsbretten og sånn. Og ikke alle helt skjønte hva som egentlig skjedde den dagen. Så det helt fint å faktisk forklare at det var den dagen Jesus reiste til himmelen. For å sette seg på sin trone sammen med Gud og faderen. Gud far og sin far. Og en dag vil han komme tilbake igjen for å gjenopprette hans rike. Her på jorda, det høres jo helt vilt ut egentlig da, hvis man ikke tror på det eller ikke har hørt om det før, så høres det helt vilt ut men han vil sette ting i rett stand, og at alt skal bli bra en dag, og det jo ikke helt feil akkurat
0: Kurt og Roland skal få lov til å synge en sang,
1: ja.
0: Du klar for han?
1: Er
0: det de to?
1: Ja, de to har jeg hørt mye på
0: mm-hmm.

0: Vi snakker om Kristi himmelfartsdag, og vi spiller litt kristen sang og musikk. Mm. Og Frode, du har funnet fram apostelens gjerning, hvor det står om dette her, som et bevis for at det ikke tull det vi preker om.
1: Ja, det står jo her i apostelens gjerninger 1, og det står, det faktisk den femte misjonsbefalingen i Bibelen. Den kommer i apostelens gjerninger 1:8, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, står det. Og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra øynene deres. Men de sto der og stirret opp mot himmelen. I det han for bort, se da, sto to menn i hvite klær hos dem. Og de sa, galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som har tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham far opp til himmelen. Det er jo teksten, det er Kristi himmelfartsdag teksten. Mm. Jesus måtte reise, han måtte dra. Da var oppdraget hans fullført.
0: Vi skal lytte til en kar som heter George Jones. På engelsk så synger han Hvilken venn vi har i Jesus. Mm.

0: sang Hvilken venn vi har I Jesus
1: Ja, det den aller beste vennen altså Ja, det den beste vennen for dem som ikke har noen venner ellers altså. Så det...
0: Ja, men så merker du at du har han som venn da?
1: Ja, det et godt spørsmål
0: Det umulig å merke vel?
1: Ja, nei, det jeg kjent mange ganger Guds kraft og hans nærvær, det jo det åndelige livet da
0: Hvordan kan du kjenne det da?
1: Ja, det kan jeg kjenne sildre gjennom hele kroppen min egentlig Ikke alltid det sånn, men for meg så det ganske ofte sånn Hvis jeg ber til han, eller kobler meg på han, eller hører sånn musikk som du spilte her nå for eksempel så,
0: Men blir ikke det bare sånn stemning? Så dette,
1: jo, det blir god stemning, men det klart hvis du har opplevd Jesus så har du opplevd noe som ingen kan ta fra deg, tenker jeg Det skal mye til I hvert fall ja.
0: Du opplevde jo påsken I år
1: ja.
0: Tenkte du da på at Ja, om noen ja, 3-4 uker så det som Kristi himmelfartsdag
1: Kanskje ikke det som får mest oppmerksomhet
0: Nei,
1: hvorfor
0: får ikke den det?
1: For det liksom en dag Og så det en dag som man har fri på skolen Men så det jo gjerne sånn inneklemt dag som det heter da. Så det blir jo en sånn fin lang helg Og man tenker kanskje ikke så mye mer over det Men vi har fri på skolen, fri på jobben og koser oss Og det våren og det en fantastisk fin tid Derfor det jo fint å bare stoppe litt opp, sånn som vi gjør I dag, og bare markere at faktisk så det en viktig dag I Bibelens historie og I kristendommen også, for kristne. Og ja, tenk at vi også en gang skal rykkes opp på samme måte som Jesus gjorde på skyen, da. Det mulig, da? Kan det skje liksom, det jo ikke helt nær liksom, ja men vi tror på det og de som tror på han Jesus, de skal bli rykket opp til hans himmel, til hans bryllupsfest står det
0: hvor langt opp dit da?
1: Ja det må være litt av en heister
0: ja men når du kommer opp så mister du jo oksygenet da, blir du borte
1: jeg har ikke behov for det lenger da får man herlighetskropper som ikke trenger å puste på den måten
0: på veien opp?
1: Ja, antageligvis. Da blir det forhandlet.
0: Det blir veldig kaldt, og det 50 grader, da. Minus.
1: Ja, heldigvis Jesus veldig varm, så det stråler ut. Så det fint.
0: Kristi himmelfartsdag, en dag I året, en viktig dag, sier du.

sang Elvis Presley for deg. Du lytter til kristen musikk og sang med Kjetil Aabe denne fine torsdagen, og vi skal ha mer musikk. Vi skal lytte til Elias Akselsen synge I Egyptens mørke.

0: ha en melodi som jeg har hørt mange ganger I Egyptens mørke, men aldri med Elias Akselsen. Det jo en fin dag I dag, det en fridag for mange, og jeg har ringt til noen jeg kjenner veldig godt, det Astrid Herreid. Hva fridagen for deg I dag?
1: Det en dag der til minne om når Jesus dro opp til himmelen og det var sikkert en utrolig opplevelse for de som stod der og det altså det feires 39 dager etter første påskedag det liksom det man gjør I dag og det en viktig ting fordi at som Jesus for opp så skal han komme igjen
0: men det noe du tenker på den dagen eller det bare noe du bare forteller fordi du vet det
1: Nei, jeg synes at det viktig for meg som tror og sånn, så jo det en viktig dag, og det jo en fridag for mange mennesker, og noen drar vel ut I haven og jobber der, eller nyter været hvis det vær til det, og reiser ut og sånn. Og jeg synes det fint at man har en dag som man kan feire det.
0: Jeg har akkurat snakket med Frode Ness, pinsepastor på salen, og han... sa jo at det måtte være en merkelig opplevelse å oppleve at han føk oppover og ble borte bak en sky. Hva tror du?
1: Ja, altså det måtte være veldig rart. Det vel ingen som har opplevd det ellers, tror jeg, bortsett fra at de så vel I Gamle Testamentet så var jo Elias også ble jo tatt opp da. På en sånn måte så noen som har opplevd det. De har jo sett men ikke akkurat det med at Jesus hadde jo fullendt verket her han hadde dødd for alles synd og han sto opp igjen den tredje dag det jo og så jo det at etterpå så ble han jo sett og av mange blant annet disiplene som så at det var reelt at han hadde, de visste jo at han hadde dødd og så jo at han satt og grillet fisk på stranda og de så jo at han hadde naglemerker og sår I siden og det var litt og så skjedde jo det fortløpende det her da at det var 39 dager etter første påskedag altså tredje påskedag sto han vel opp Nei, første påskedag stod han opp, unnskyld meg. Så 39 dager etter at han sto opp, så dro han til himmelen. Og da skjedde det sikkert mye I de 39 dagene også. Mm. Men alt står jo ikke referert I Bibelen. Men det kan man jo tenke seg.
0: Mm-hmm. Vi skal ha litt mer musikk. Skal vi snakke litt mer om dagen etterpå? Her kommer Herborg Kråkvik med den kjente melodien og sangen «Han tek ikke glansen av livet».

En god gammel kjent kristen melodi vi fikk høre her med Inga Mai Hørnberg. Som tidligere nevnt så ble altså Kristi Himmelfartsdag innført på 300-tallet, så det på Wikipedia, som var enkelte kristne kirker som begynte å feire det med egen fest. Og den første kjente eksempel at det finnes i en liturgisk kalender er fra begynnelsen av 300-tallet, da synoden i Elvira avviste en skikk med å begynne med en ny fasteperiode etter den 40. dag. Begrunnelsen for en slik faste ser ut til å ha vært at man ville markere at Kristus var tatt bort fra jorden. Feiringen nevnes også i prekener av Sankt Johannes Chrysostomus og andre. Og i Norge er Kristi Himmelfartsdag en hellig dag som ofte bare kalles himmelfarten eller himmelspretten. Og det er ikke flaggdag i dag. Og da ønsker jeg alle sammen en fortsatt fin dag. Vi skal lytte til Frisk luft med melodien og sangen I Believe.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. I kveld deltar Norge I andre semifinale I Eurovision Song Contest. Jonas Lov skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene I denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Med disse tonene har gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Mitt navn Trond Egil Arnesen.

alle dine dager med David André Østby. Nå kommer en nydelig sang. Det selveste velsignelsen med fra og av Evangeliesenteret. Herlig. Bare nyte.

Det var Oslo Gospelkore med sangen I Will Carry You. Nå kommer David André Østby med sangen Du sier. Han får også litt hjelp av Caroline Neteland.

fra Sveinung Hølmebakk, så går vi over til Solveig Leithaug. Hun synger «Redd for sterke ord».

Da skal vi snart sette på den siste sangen for I dag, og det blir faktisk Rune Edvardsen som skal spille for oss I dag. Og han skal synge Free Like an Eagle. Og med den sangen så takker jeg Trond Egil Arnesen for meg. Og så høres vi igjen om to uker. Ha det riktig godt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Tid for Jukebox her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Jukebox her på din lokale radio. Mitt navn Thomas Eråsen. Jeg skal spille norsk dansbar musikk for den nærmeste snøve timen. Jeg nevner navn som Pegasus, PK Dansefolket, Ray Adams og Ronald Holmberg for å nevne litt. Vi starter med et par låter fra Ole Ivars allerede først. Først en instrumental låt hvor Arne Villefoss blåser på sine blåseinstrumenter. Den kom ut i 1999 og heter Birkebeineren. Når den er ferdig så skal vi tilbake til 1982 og plata Regnets Rytme som Ole Ivars ga ut i året. Og på den tida så var det Lasse Johansen som sang i bandet. Og sangen vi skal høre fra den plata, den heter Anne-Marie.

Det var Ole Ivars og sangen om Anne-Marie fra 1982. Vi skal holde oss på 80-tallet, vi skal holde oss til Ole Ivars. Nå skal vi til plata Skolefri fra 1986 og høre Wilhelm Christoffersen sin melodi om karneval og sommer. Når den ferdig så kommer en låt ifra plata Spellemannsblod fra 1993, og da blir det en ballade som heter Finne seg en venn.

Det var Ole Ivar som ville finne seg en venn I den melodien der fra 1993. Så skal vi til duoen Pegasus med Ronny og Tommy Nilsen. To gutter som begynte som låtskriver, og så ble det et band etter hvert. Først et fullt band, og deretter så reduserte de det hele til en duo. Fra plata Femmeren, som Pegasus ga ut I 2010, skal vi høre låta Jeg prøver meg. Og den ferdig, så skal vi til PK Dansefolket. Vi skal høre en coverlåt fra plata Full Trøkk 3 fra 2015. Og da blir den gammel amerikansk kontraslager, nemlig Heartaches by the Number.

Det var Heart X by The Number med PK og dansefolket her I Jukebox. Så skal vi ha to låter ifra Ragnar Asbjørnsen eller Ray Adams som hans artistnavn. Han var en veldig populær sanger på 60-tallet både I Norge og Sverige. Nå skal han først synge en sang han spilte inn I 1966. Det en svensk versjon av rysk folksang som den gjerne kalles. Noen kjenner denne tittelen jeg har hørt om en stad. Sangen heter Tatjana I denne versjonen her. Og når den ferdig så kommer en annen Ray Adams låt som en vals. Den kom ut I 1967. Også den synger han på svensk, nemlig Den siste valsen.

Det var den siste valsen med Ray Adams, eller The Last Waltz som den heter på engelsk. Nå skal vi høre om noen fine damer. Det en sang som ble fremført av gruppa Rainbow fra Østfold med deres vokalist Lars Kristoffersen. Dette opprinnelig en svensk melodi som Thomas Edström, Ulf Georgsson og O.P. Björling har skrevet. Lars Kristoffersen laget norsk tekst til låta Fine damer. Når den ferdig så skal vi til Frem fra Glemselen-serien som kom ut under 70-, 80- og 90-tallet, litt på 2000-tallet også. Vi skal høre Rita Engebretsen synge en sang fra det 9. kapitlet fra 1980. «Jeg går i tusen tanker» heter den. Og når den ferdig, så skal vi ta en annen melodi. Ja, da, det blir låt nummer to. Vi skal ha mer glemsel enn etterpå. Men vi hører disse to aller først.

Jeg roter litt I dag, jeg glemte å introdusere låt nummer to, og du hørte I hvert fall på Capri med Ronald Holmberg. Og det var musikk fra hans 7. album fra 2000, Pop for Capri, som var skrevet av Johan Selmer. Og det blir mer Ronald Holmberg nå utover mot slutten av sendingen. Det blir Ronald Holmberg I resten av programmet faktisk. Vi skal begynne, vi skal fortsette med en sang som kom ut på plata Ronald 10 I 2001. Rolf Egil Jonsen har skrevet låten som heter Du velger selv veien. Og den ferdig, så skal vi høre låta Sommerdans. Den kom ut I 2003 på Ronald nummer 12. Der det Rolf Egil Jonsen og Tore Kristensen som opphavsmenn. Og den heter altså Sommerdans.

Det var Ronald Hornberg og Sommerdans her i Jukeboks. Vi går videre med mer Ronald-musikk. Nå skal vi til, skal vi se. Nå ble det litt sur i papirene mine hørte på å si. Jeg tror vi skal holde oss på samme albumet, nemlig Ronald 12 fra 2003. Og da skal vi høre en sang som også Rolf Egil Johnsen har skrevet i samarbeid med Ronald selv. «Jeg glemmer aldri kveldens siste dans med deg», heter den. Får vi tid så tar vi også med «Et smil kan bygge mang en bro». Den hentet fra plata Ronald 18 fra 2009.

Og da skal vi avrunde jukeboks for i dag. Det gjør vi med ytterligere en Ronald-melodi som heter Spre litt glede. Den kom ut på plata Ronald 14 i 2005. Og med den så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg tilbake neste uke til samme tid med en ny jukeboks her på denne kanalen, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt så lenge, ha det bra. Her kommer Ronald 14, Ronald 14 hører du. Her kommer Ronald Holmberg og Spre mer glede. Og det var det han gjorde da han levde. Han spredde mye glede med musikken sin. Takk for meg, vi høres snart igjen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Ja, nå er det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det jo så mye metall på disse greiene at det nesten nødvendig. Ellers må man jo kle av seg det hele. Og så er det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så er det vel litt om Netflix og sånn, og så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her er det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det er en ønskeplate eller en pekepinne i forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

Velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror. Hvem det?

Vi har kommet til almanakken 14. mai I dag, og dette en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager I dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting I Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet I Paris. Israel ble selvstendig I 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det bybrann I Tromsø.

Jeg sitter her og trommer med fingrene på bordet her og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt I forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter I dag, og det fortsatt plass til en eller to ønskeplater hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person.

Jeg har fått flere korrekte svar I dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt I ledetråd nummer 3 nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp I dag. Vi var I Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som I likhet med ham selv forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid I den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det nok der vi nok har ham som mest kjent. Han kjent både under eget navn og under pseudonymet Sifu Sifada.

Vi er tilbake igjen I almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres I dag. Og det å gratulere individuelt, det står jo opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe I den retningen. Det flere som født på dagens dato. Kanskje du også I så fall. Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen. Ja, eller Arve Oppsal som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født I 1921. Han døde I 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn I dag. Filmregissør da primært, og manusforfatter, født I 1944. Og så har vi... Skal vi se. Ja, vi mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptagelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren han satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonymet Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett, eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

Ja, nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker hvilken redningsaksjon det du snakker om, vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her sånn et stykke ut I showet. Det et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg har sendt av gård en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har fått, nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn I løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på. Hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her. Så man skal liksom trykke på de rette knappene, og så var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag. Inneklemt fredag I morgen. Ny kaffepause kommer.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ja, da det tid for sommerlotteri.
4: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
3: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
4: Ja, vips inn 51 36 85.
3: Og marker det med sommer.
4: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
3: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
4: Sommerlotteri!

0: Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du får nå høre lest fra boken Innta din himmelske arv, skrevet av Kurt Hjemdal og utgitt på Luther Forlag, og det Ruth Tove Lanton som leser for oss.

Kapittel 40. Nåden være med dere. Efeserbrevet kapittel 6, vers 21-24. Men for at dere skal få vite om min tjeneste og hvordan jeg har det, skal Tykikos, en kjær bror og trofast tjener i Herren, fortelle dere alt. Jeg har sendt ham til dere med den bestemte hensikt at dere skal få kjennskap til vår tjeneste, og at han skal få trøste deres hjerter. Fred være med våre søsken, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet. Amen. Paulus begynte brevet til efeserne med å ønske dem Guds nåde og fred i kapittel 1, vers 2. Nå er han snart ferdig med brevet. Han har forkynt leserne deres herlighet i Kristus, og han har kalt dem til å leve den ut i en vandring til Guds ære. Nå avslutter han brevet som han begynte, men i motsatt rekkefølge. Fred være med våre søsken. Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal få gå. Kapittel 6, 23 og 24. Før denne avslutningshilsenen gir han oss navnet på den som er postbud, Tykikos. Han nevnes også i Kolosserbrevet 4, vers 7, som den som overbringer Kolosserbrevet og nyhetene om hvordan det står til med Paulus. Derfor er det sannsynlig at de to brevene er skrevet og sendt samtidig, og derfor er det ikke så merkelig at vi finner mye av det samme i begge brevene. Det er sagt med litt forskjellige ord, men ikke mer enn at det er tydelig at Paulus i begge brevene i stor grad er opptatt med de samme sannhetene. Tykikos får en herlig omtale og et flott oppdrag. Han er vår kjære bror og en trofast tjener i Herren. Kapittel 6, vers 21. Det er ingen dårlig attest å bære med seg. Jesus sier at Gud på den store dagen skal si til dem som har tjent trofast med det Gud hadde betrodd dem. Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Matteus 25, vers 21 og 23. Tro og trofasthet hører sammen. I 1. Korinterbrev kapittel 4, vers 2 skriver apostelen: «Av forvaltere kreves det at de viser troskap. På oppgjørets store dag vil Gud ikke kreve deg til regnskap for annet enn det han selv har gitt deg å tjene med. Har du fått 5 talenter, vil han kalle deg til regnskap for dem. Har han gitt deg 2 eller 1, vil han kalle deg til regnskap for de 2 eller den ene.» Matteus 25, 14-30. Spørsmålet er: var du tro med det du fikk? Gud ber deg ikke være en annen enn den du er, men han ber deg bruke det du har fått som den du er. Tykikos er budbringer. Han skal fortelle mottakerne hvordan Paulus har det, men han har et oppdrag til. Han skal gi dem han kommer til nytt mot i hjertet. Kapittel 6, vers 22. For en herlig oppgave! Hvem av oss trenger ikke stadig til oppmuntring? Det er nok av det som vil skape mismot og friste oss til å gi opp. Lær gjerne av Tykikos å være en oppmuntringens og gledens budbringer. Det har vært et av mine privilegier gjennom livet å være omgitt av mennesker som har oppmuntret meg og gitt meg nytt mot. Selv øver jeg meg i å bringe oppmuntring der jeg kommer. Jeg har helt sikkert ikke alltid lykkes, men det er det jeg ønsker må prege tjenesten min. Og gi menneskene omkring meg nytt mot, så de får styrke til å gå videre med løftet hode, tross alle hindringer og vanskeligheter som ligger i veien. Ta det med deg ut i dagen. Hvem kan du bringe nytt mot til i dag? I neste omgang blir Paulus selv en som bringer nytt mot. Innholdet i dette herlige brevet er i høy grad egnet til å gi nytt mot. Og når han ønsker leserne fred, kjærlighet og tro fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus, hva er da bedre egnet til å gi nytt mot enn det? Inngangshilsenen var en tilsigelse av nåde og fred. Nå er det som om han lyser velsignelsen i det han avslutter. Og også velsignelsen er tilsigelse. Den rekker den som åpner seg for den, det den sier. For det er ikke Paulus som er giveren, det er Gud, vår Far, selv, og hans sønn Jesus Kristus.
Freden har sin grunn I nåden. Av nåde dere frelst ved tro, hørte vi I kapittel 2, vers 8. Nå møter nåden oss igjen som det som omgir oss på alle sider, Romerbrevet 5:2. Den Guds yndest og velbehag som skjenket oss I Jesus og hans offer på korset. Derfor trenger vi ikke å være I tvil om at nåden reell, og at Gud virkelig vil dele den med oss. Ved avslutningen av gudstjenester og møter sies det stadig vekk, ta imot velsignelsen. Den ikke bare en fin avslutning, den Guds gave, rakt oss I ordene som lyder. Slik skal vi også få ta imot denne brevavslutningen. Han vår fred, hørte vi I kapittel 2, vers 14. I livssamfunnet med ham freden og nåden din uavbrutt. Uansett hva du føler og hvordan du kjenner deg, står du midt I Guds fred og nåde hvert øyeblikk. Ta det til deg, og gå så frimodig ut I dagen og livet Gud har gitt deg. Du går ikke alene. Han går med deg og vil være livskilden der du stadig fornyes I freden og nåden.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Da er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre teskjekjæringa går i 17. mai-tog. Tror du ikke teskjekjæringa går i 17. mai-tog, du, kanskje? Og jo, hvert eneste år. Det var nok noen år at teskjekjæringa ikke var med, men det var ikke hennes skyld. Det var mannen hennes som fant ut at han ikke ville skifte og vaske seg midt i uka. 17. mai kan jo være midt i uka, det også, vet du. Så ville ikke kjæringa gå, hun heller, da. Men i år hadde kjæringa bestemt seg til å gå. Du vet hun Gudrun og han veslegutten. Han heter forresten Pål. Det kan vi kalle den heretter, så slipper jeg å drive og dikte og skrive den minste gutten. Det er jammen så dumt at det. Pål heter han, og nå er vi enige om det, ikke sant? Han Pål og Gudrun var ofte hos kjæringa nå, men han Arne var med i guttemusikken, så han hadde nesten aldri tid. Og ja, det skal vel bli stor stas nå 17. mai, sa kjæringa. Hun hadde akkurat vært inne under låven og bak grisehuset og plukket inn egg. «Mens Nordhavet bruser mot fjellbygd og strand», sang kjæringa. «Vi skal ikke på 17. mai», vi, sa hun Gudrun og han Pål. «Skal dere ikke på 17. mai», sa kjæringa, og satte seg rett ned på taburetten. «Det ikke noe moro for oss, det», sa hun Gudrun. «Jeg går jo ikke på skolen enda, og da må jeg være med i familietoget, og det etter de andre har gått.» Først går guttemusikken, og så kommer 7. klasse og alle de andre klassene nedover til 1. klasse, og så går familietoget, og der må jeg gå, og jeg vil ha med meg han Pål, ellers kan jeg være hjemme. Skal du og jeg og han Pål gå i følge da, sa kjæringa. Å ja, det skulle vært fint, men du skjønner at når vi kommer ned på festplassen, så får ikke vi se noen ting, da må vi stå helt bakerst, han Pål og jeg, og det gjorde vi i fjor. Og det skulle vel vært rart om ikke jeg kunne bane vei så vi kom først til festplassen i år, vel, sa kjæringa. Vi kan bare gå litt før de andre, vet du, og så stiller vi oss opp like ved talestolen der vi står. Jeg skal jo leie både deg og han Pål. Så vi skal nok greie dette her, vi, skjønner du. Men da sier vi at vi møtes ved kiosken en time før toget går, da. Jo, det i orden det, sa kjæringa. Så ble det 17. mai. Kjæringa hadde vært oppe på loftet og tatt ned den fine bomullskjolen sin og pussa skoa sine og fletta en riktig fin hårtopp. Men akkurat da kjæringa skulle gå ned fra loftet, så blei jo så lita som ei teskje. Huffa meg og gubben Darius, sa kjæringa. Hun satt i vinduskarmen og så at hun Gudrun og han Pål gikk og leide hverandre nedover veien og skotta mot huset hennes. «Er du blitt så lita igjen nå da», sa det utenfor veggen, og der satt jeg linærlig og skotta ut fra reiret sitt. «Å ja, jeg er nok det», sa kjæringa. «Kan du hjelpe meg, tror du?» ja da», sa linærlig, «og opp på ryggen min nå så skal jeg flakse deg helt til kiosken der 17. mai-toget står.» «Fint», sa kjæringa, «men hvordan går det med Gudrun og han Pål?» «Å, de greier seg nok. Du får vinke litt til dem når vi flakser forbi i svingen, så skjønner de hva som har hendt.» Og det gjorde kjæringa. Og Gudrun og han Pål sto helt ulykkelig og ventet i svingen. Og da kom Linerla, fløy rett forbi øret hennes Gudrun, og på Linerla-ryggen satt kjæringa og ropte «Still dere i toget!» Og Gudrun skjønte det med en gang, men hun vesle Pål sa «Snakke på tett flyl i lufta på Linerla!» Og Gudrun og han Pål gikk for å stille seg i toget, men det gikk noe som året før. De kom bakerst i familietoget og måtte bli dyttet og skubbet blant barnevogner og biler. Og Linerla greide ikke å bære kjæringa lenger. Hun bare slapp fra seg kjæringa bakerst i toget. Kjæringa datt rett ned i nakken på en dame som sto der, så begynte toget å gå. «Åh, Gud, jeg har fått et dyr på meg», skrek dama og fløy fremover mot overlærer Jakobsen, der han gikk og sang «Vi vandrer med freid imot». Han hadde studentelue på seg, og kjæringa hengte seg fast i dusken og hang og slang i takt. «Åh, nei, men min gode mann, hva har de fått i din dusk, luedusk?» sa fru Jakobsen. «Jeg tror minst det må være en kjempekolorado-bille.» «Ta det med fatning», sa Jakobsen og ristet luedusken, så kjæringa hoppet langt forover i toget og havnet på det største hornet i guttemusikkorkestret. Når de spilte mellom bakker og berg ut med havet, og det blåste så fælt fra hornet at kjæringa tenkte «Jeg var i et varmere land». Men så fikk hun se hvem det var som hadde det største hornet, og det var han Arne. Og marsjen gikk, og så kom de til festplassen. Da hoppet kjæringa ned fra hornet hans Arne, og rett foran mikrofonen på kateteret. Og nå var kjæringa så lita, så det var ingen som så henne. «Hallo, hallo!» skrek kjæringa. «Gjør plass til dem som står bakerst, det en lita jente og en gutt. De skal nemlig få en belønning når talen over. Gjør plass, vær så snill og gjør plass!» Og folk gjorde plass, så kom hun, Gudrun og leide han Pål helt fram foran alle menneskene. Så takk», sa det i mikrofonen. «Nå synger vi, nå livner det i lunnar», og det gjorde menneskene. Og da de kom til det siste verset med «Du vår med jose dagar», så kjente han verste Pål at det var noen som tok ham i handa, og det samme kjente hun Gudrun. «Nei, men er du blitt stor igjen nå da, viska og Gudrun? Jeg skjønte nok at det var deg, men du skal ikke gjøre narr av de pene sangene.» «Jeg har ikke gjort narr av noen ting, jeg», sa kjæringa. «Jeg har fått deg og han Pål like foran talerstolen, jeg, og 17. mai for unger like mye som for voksne.» «Men belønningen», viska og Gudrun, «var det bare noe du sa?» «Nei, så menn», sa kjæringa. «Når vi kommer hjem, så skal vi piske eggdosis av 10 egg.»
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Velkommen til Over en åpen bibel i dag på Kristi himmelfartsdag. Andakten den også i dag ved Frode Granerud og produsert av Norea. Vi skal nå høre John Inge Rolfsnes med sangen «Full av forventning».

Rundt 1950 gikk en sjømannsprest gatelangs i San Pedro og lette etter en tomt til en ny sjømannskirke for Los Angeles havn. I Beacon Street lå det en fantastisk tomt. Den hadde hvitt utsyn over skipstrafikken helt til Long Beach. Omsider våget presten seg på døra til eieren. Var tomten til salgs? Svaret var blankt avvisende. Damen som eide herligheten fortalte at Gud hadde vist henne at på denne tomten skulle det bygges en kirke, så den skulle ikke selges. Nei, basta. Stor var gleden, både for eier og den kjøpelystne, da de gikk opp for dem begge at de opplevde bønnesvar. Og i 1951 sto kjerka i San Pedro ferdig. Den ble en oase for nordmenn i storbyørkenen, for sjøfolk og fastboende, studenter og turister. Sannsynligvis er det ikke en kirketomt du leter etter, men kanskje du har et annet savn? Kanskje du leter etter svar på en gåte i livet? Da er det godt å vite at Gud er levende interessert i å la sin gode vilje skje i livet vårt. Derfor skal du fortsette å be selv om du må gå noen turer langs Beacon Street. Han hører deg, selv om tiden går uten svar. Vi skal lese fra Johannes 16. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber Faderen om noe, så skal han gi dere det i mitt navn.

I dagens sandag skal vi få høre om såmannen, men nå først sangen «Jesus det eneste», og den fra en CD med sanger fra Bedusland.

Jesus sender ofte bilder fra folks hverdag. Han snakker om sauer og gjetere, fiskere, folk som skylder penger, og så videre. I dag skal jeg se på en fortelling der Jesus bruker bilder fra landbruket og forteller om en såmann. Vi leser fra Markus evangeliet, kapittel 4. Jesus begynte igjen å undervise folket nede ved sjøen. Det samlet seg en så stor folkemengde omkring ham at han måtte gå ut i en båt og sitte i den ute på sjøen, mens hele folkemengden sto på land helt ned til vannkanten. Han underviste dem om mange ting og la fram sin lære i lignelser. «Hør», sa han, «en såmann gikk ut for å så, og da han sådde falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunnen, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi jordlaget var så tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt, 30, 60, ja 100 ganger det som ble sådd. Og han sa, «Den som har ører å høre med, hør.» Da han var blitt alene med de 12 og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene. Han svarte, «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt, men til dem som er utenfor blir alt gitt i lignelser, for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse.» Og han sa til dem, «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse?» Såmannen sår ordet. De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunnen. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det, men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men de som ble sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt, 30, 60, ja 100 ganger det som ble sådd. For de fleste av oss er dette kanskje litt lenger fra vår hverdag enn det var for dem som hørte Jesus den gangen. Men én ting skjønner vi i hvert fall, og det er at denne såmannen har en litt spesiell måte å så på. Det er ikke vanlig at kornbønder strør ut såkornene sitt på veien, eller der hvor jordlaget er for tynt til at noe kan få skikkelig feste, eller i tornekratt. Alle fornuftige kornbønder sår kornet sitt der de vet at det er god jord, og muligheter for å få en god avling. Men dette handler egentlig ikke om en kornbonde. Vi skjønner at såmannen er Jesus, og han forklarer at kornet som blir sådd, det er Guds ord. Det vil altså si budskapet om at Jesus er Guds sønn, og at han er kommet for å frelse oss fra synd og død og vise veien til et evig liv. Og dette budskapet må ut til flest mulig. Og Jesus er ikke kresen på jordsmonnet når han sår ut. Han sprer såkornet overalt hvor det er et minimum av mulighet for at noe kan spire. Og det er det første vi skal ta med oss fra denne lignelsen. Jesus er en raus såmann. Han sår der hvor han kan komme til, fordi han ønsker at budskapet hans skal nå ut til så mange mennesker som mulig. Så kan vi jo tenke etter for egen del. Hva slags jordsmonn er jeg? Får såkornet slå rot og spire når Jesus sår ut budskapet sitt hos meg? Ja, svaret på det kan kanskje variere litt etter tid og dagsform. Noen ganger tar fristelsene fra djevelen overhånd, slik at Guds ord ikke når fram til meg. Noen ganger blir jeg for svak når jeg møter noen motgang. Noen ganger er det for mye bekymring og lyst på andre ting i livet mitt, slik at det blir for trangt om plassen for Guds ord. Men det skjer også at jeg er god jord, at jeg tar imot budskap fra Jesus og lar det vokse slik at det bærer frukt og får prege livet mitt. Går det an å gjøre noe med dette? Går det an å gjøre noe selv for at Guds ord skal falle i best mulig god jord hos meg? Ja, det gjør det. Det går an å arbeide med jordsmonnet slik at det endrer seg. Hvis problemet er fugler som kommer og spiser såkornet, altså at djevelen tar bort det som er sådd, da trenger vi et fugleskremsel. Overfor djevelen holder det ikke med en hatt og en jakke på en stang. Der trenger vi noe mer.
Vi trenger Jesus. Det han som vårt fugleskremsel. Søk dekning hos ham, og be ham om å hjelpe deg med å holde ut i fristelser og stå imot djevelen, slik at Guds ord ikke blir røvet bort fra deg. Og hvis problemet for tynt jordsmonn, går det an å fylle på med mer jord. Kornet som ble sådd på steingrunn et bilde på dem som ikke har motstandskraft og faller fra når de møter motstand og forfølgelse. Hvis du kjenner deg igjen i dette, trenger du påfyll av jord. Det får du ved å høre til i et kristent fellesskap, der du møter andre kristne som hjelper deg til å stå fast når motgangen kommer. Hvis kornet blir kvalt av tornebusker, altså av det som Jesus kaller livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, da trenger vi å luke. Da trengs det en ryddesjau i livet, for at ikke bekymringer og materialisme skal være hovedsaken, men ordet fra Jesus. På denne måten går det an å skape god jord, der hvor det fugler og steingrunn og tornebusker. Der hvor Guds ord får slå rot og spire, der skapes det forandring. Og det bærer frukt, 30, 60 eller 100 ganger det som ble sådd ut. Til sammenligning gir en vanlig kornavling i dag rundt 20 ganger det som ble sådd ut. Men hvis du lytter til Guds ord og lar det få være det viktigste i livet ditt, da kommer du også til å merke at det bærer mye frukt.

I just want to praise you, hørte vi nå etter andakten som var ved Frode Granerud. Gud, han sår sitt ord overalt, til alle. Han stor. Lars Møli og Peter Sandvall skal synge for oss til slutt i dag, Ditt ord. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en god dag over en åpen bibel, tilbake også i morgen. Vi høres!

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

solnedgang skal lense stille inn. Jeg strammer mine skjøter og passer mine seil, på vei mot nye møter, på vakt mot gamle feil.

Nacht. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Podcast.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Velkommen til et program om Kristi Himmelfartsdag. For akkurat denne dagen er det mange som ikke vet hva det handler om. Hva skjedde denne dagen, og hvorfor er den så viktig at vi har en fridag i Norge på grunn av dette? Det skal du få svar på de neste minuttene. Jeg heter Sølvi Olim, og jeg sitter heldigvis ikke alene i studio. Jeg har en gjest med meg, og velkommen, Odd-Åge Ågedal.
1: Takk for det.
0: Du har vært misjonær i Etiopia og forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband mesteparten av livet. Og denne dagen, Kristi Himmelfartsdag, er det en dag som de kristne feirer rundt om i hele verden?
1: Kristne, ja, det tror jeg. Men mer eller mindre.
0: Ja.
1: Så jeg har vært i Etiopia, og der var det ikke veldig stor feiring av Kristi Himmelfartsdag.
0: Men det er ikke sånn kjempestor feiring her i Norge heller, selv om vi har en fridag, så er det liksom litt sånn en høytid som ikke er så mye snakket om.
1: Ja, hvorfor er det slik?
0: Ja, hvorfor er det det?
1: Så jeg synes vi skulle løfte frem også Kristi Himmelfartsdag.
0: Mm.
1: For den er viktig.
0: Men handler det også om at de kristne ikke feirer den så mye, så derfor vet ikke nordmenn så mye om den heller?
1: Ja, det tror jeg er en veldig sammenheng, altså. Vi har gitt den ifra oss. På en måte, vi har på en måte solgt den for 0,0. Og hvis ikke vi kristne er særlig interessert, hva så? Så bare tenk på 17. mai. Hvis vi slutter å feire 17. mai, hva så? Hva skjer med det norske folk? Da glemmer vi. Og hvis vi slutter å feire Kristi Himmelfartsdag, så er det noe vesentlig som vi glemmer.
0: Og hva er det vesentlige?
1: Det vesentlige er det, hvis du sammenligner med en kode, som vi har når vi skal ta ut penger i banken, og bruke kortet vårt, da har vi vanligvis 4 tall, men tar vi ikke det ene tallet, og da går det ikke. Og hvis vi tenker på Guds store frelse, så er det som en kjede, det som disse tallene, de må være med allihop. Tenk om ikke Jesus hadde vendt tilbake til sin far. Og det håper jeg at vi kan få litt belyst nå i denne samtalen. Tenk om han ikke hadde vendt tilbake til sin far. Tenk om han hadde blitt igjen i grava. Og vi til og med ikke vet hvor den grava er. Hva så?
0: Mm. Så du mener at Kristi Himmelfartsdag er like viktig som første juledag og første pinsedag?
1: De hører sammen.
0: Første påskedag.
1: De hører sammen.
0: Mm.
1: Så jeg har ikke vært nok bevisst selv på Kristi Himmelfartsdag, men jeg er blitt det mer og mer å skjønne hvor viktig også den dagen er i helheten.
0: Mm.
1: Det er et tall som gir en kode.
0: Så de 4 høytidene, jul, påske, pinse og Kristi Himmelfartsdag, er like viktig etter din mening?
1: Det er jo påsken som er den store, men hva hadde påske vært hvis ikke Jesus hadde stått opp ifra de døde og vendt tilbake til sin far og vært levende i dag? Hva så?
0: Mm. Vi har ikke sagt helt konkret hva som skjedde Kristi Himmelfartsdag, bare hvis det er noen som... Det ligger jo litt i navnet. Det er noe med himmel, og det er noe med fart. Og... Kan du si konkret, hva var det som skjedde Kristi Himmelfartsdag?
1: Vi hadde også i trosbekjennelsen,
0: ja.
1: For opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Det var i grunn det som skjedde Kristi Himmelfartsdag. Han vendte tilbake til sin far. 40 dager etter oppstandelsen.
0: For Kristi Himmelfartsdag er alltid 40 dager etter første påskedag.
1: Ja.
0: Det at han for opp til himmelen, vi skal jo snakke mye om det, men kan du si hvor viktig er akkurat det? At han ikke ble igjen her på jorda og ble en gammel mann på 80-90 år og så døde og ble lagt i en grav?
1: Ja, da hadde han bare vært en helt på en måte, uten å være en frelser. For nå har jo han vendt tilbake til sin far og er sitte hos sin far. Og det har jo stor betydning for oss. Han sitter med fremtiden i sine hender. Han har lov til å komme igjen. Slik at det er noe som fortsetter. Guds frelsesplan er ikke slutt. Vi er midt inne i den. Tenk om Jesus hadde blitt værende på jord. Tenk om han er død akkurat slik som Lazarus. Blitt lagt i en grav. Slutt. Hvordan skulle jeg da ha blitt frelst ifra synd og død? Hvem skulle da ha gitt meg syndenes forlatelse? Da kunne ikke jeg lenger be til Gud i Jesu navn. Da hadde jeg ingenting å vente på i forbindelse med Jesu gjenkomst, at han skulle komme igjen, eller?
0: Så det er helt avgjørende i den kristne troen at Jesus ble hentet opp til himmelen.
1: Ja, og det er jo mer å se om det som vi kanskje kommer tilbake til.
0: Det gjør vi. Vi skal snakke mer om det med himmelen, for det er det mange som er opptatt av, om de bekjenner seg som kristne eller ikke. Så er det mange som har en tro på at det kanskje er noe etter dette livet. Men nå skal vi høre en sang, og så er vi øyeblikkelig tilbake igjen.

0: Det er Kristi Himmelfartsdag, og jeg har besøk av misjonær og forkynner Odd Åge Ågedal. Og vi snakker om hva som skjedde denne dagen i år 33 etter Kristi fødsel. For Jesus var ung, og det som skjedde var altså at etter at Jesus stod opp igjen fra graven første påskedag, så gikk det 40 dager, og han blir tatt opp og forsvinner på en måte opp i skyen. Og vennene han ser det. Det sier Bibelen. Og Jesus levde altså ikke videre på jorden, og døde sånn 80-90 år gammel. Kan du ta en liten repetisjon, Odd Åge, hvorfor det er så viktig det at Jesus ikke bare fortsatte å være her på jorden, men at han dro til himmelen?
1: Vi trenger en levende frelser. Vi trenger en som kan tilgi synden vår. Vi trenger en som taler vår sak og kan forsvare oss hos Gud. For når vi kommer til Gud, så har vi en som sitter der som på en måte er vår forsvarer og sørger for at vi blir godt mottatt når vi kommer til Gud. For Jesus er der, og han er der med sine naglemerkede hender og viser dem fram for Gud. Du, jeg skal fortelle, når jeg var ung, jeg tror jeg var 24 år, og satte på et møte og hørte en forkynner. Han heter Harald. Og han beskrev noe som står i Hebreerbrevet kapittel 9, om at Jesus, han er nå ved Guds høyre hånd, og der åpenbarer han seg for oss, for vår skyld. Han åpenbarer seg for Guds åsyn, for vår skyld. Det betyr han viser seg fram for Guds åsyn, for vår skyld, og det gjør han nå, står det. Vet du, det var første gang jeg virkelig opplevde og så at det er håp for meg. For Jesus er for Guds åsyn. Han viser seg fram. Han viser fram at han virkelig var en soning for våre synder. Han viser fram sine naglemerkede hender. Han er der for min skyld. Han gjør det nå. Han forsvarer meg for Guds åsyn. Og på den måten så sørger han for at det blir godt mottatt, slik som jeg er når jeg kommer til han. Jeg synes det er helt utrolig. Og så, tenk så viktig det er at vi har en levende frelser som har all makt i himmelen og på jorda, og som har lovt å komme igjen for å hente oss en dag.
0: Men det at han ble tatt opp til himmelen, og at vennene og disiplene så det at han forsvant opp, det kan jo virke helt merkelig å tro på. At noe sånt virkelig har skjedd.
1: Ja, altså, jeg forstår det, men tenk på skaperverket. Ja. Vet du det, at hva jeg har sagt til noen barnebarn nå?
0: Ja.
1: Det er jo ikke et menneske som klarer å lage en flue. Ingen har klart det, og ingen kommer til å klare det. En flue som kan leve, som kan ha disse vingene som flyr, og bevegelse med øyne som er sterkere enn kanskje noen av våre øyne, som kan formere seg. Ingen kan lage det.
0: Nei.
1: Er det da merkelig at han som skapte himmel og jord og var med og skapte, at han klarte å bli tatt opp? Og hvem er vi som ikke kan lage en flue? Og så, det er jo en Gud, og han altså, han vet alle naturlovene mye mer enn noen vitenskapsmann. Så sånn sett så har jeg akkurat det siste. Og vet du det, altså, det med flue, altså, det har blitt en sånn morsom ting for meg, altså. Vi klarer ikke å lage en eneste flue. Og så roser vi oss av at vi er så flinke.
0: Ja. Men noe levende kan ikke menneskene skape. De kan bare skape noe som virker.
1: Ja, ja da, vi kan mye, men det er en skaper, og han har lagt ned alle naturlovene. Han kjenner de alle, så jeg tror ikke han hadde veldig mye med problemet å vise seg mens han ble tatt opp. Det tror jeg var ganske enkelt.
0: De som sto igjen da og så på dette her, de ble redde kanskje og litt urolige og overrasket.
1: Ja.
0: Men Jesus hadde forberedt dem, fordi at de 40 dagene fra første påskedag til Kristi himmelfartsdag, så reiste han ikke rundt omkring og rundt i hele Israel og sånn, da var han sammen med vennene sine.
1: Ja, det synes jeg en ny oppdagelse som jeg har fått nå.
0: Mm. Hvorfor gjorde han det? Hva gjorde han da?
1: Han ville at han hadde jo reist rundt i Galilea, han hadde drevet med helbredelser og mange ting, og undervist folket. Og nå var det spesielt disse 12-11 som han var opptatt av. For nå var det viktig at de fant roen, og de ble trygge på det som skulle skje, at de skulle ha et godt forhold til Jesus. Husk det hva han gjorde med Peter. Han tok seg spesielt av Peter, som hadde falt dypest.
0: Mm.
1: Tenkte han fornekta Jesus 3 ganger. Så han trengte ekstra hjelp for å komme videre. Og Thomas som tvilte, og de andre disiplene som hadde vært feige, og de hadde så mange ting. Det var mange ting de ikke forstod. Hvorfor måtte Jesus dø på korset? Hvorfor kunne ikke Gud hjelpe han? Alle disse tingene, hadde han virkelig stått opp ifra de døde? Var han virkelig levende frelser? Var graven virkelig blitt tom? Og de hørte det, og på en måte, de så det, men de måtte fordøye det. De måtte liksom tygge på det, og møte Jesus i flere anledninger. Og til slutt så skjønte de. Vet du at den ene kvelden så spiste Jesus fisk?
0: Ja.
1: Han tok fisk og spiste så de så på det.
0: Ja.
1: Og så sa han til dem, tror dere en ånd spiser ikke fisk og har ikke kropp? Så tok han et stykke fisk og spiste så de så på. Han sto opp og graven var tom.
0: Mm.
1: Og det var jo ikke enkelt for disiplene å skjønne det der altså. Så, uten videre med en gang 40 dager. Og da er det at nå vi får Kristi himmelfartsdag, da var de forberedt og skjønte at nå skulle Jesus tilbake til sin far, der skulle han være for vår skyld. Ja, jeg har veldig lyst til å lese den for akkurat i linjen.
0: Gjør det, Odd-Åge. Ja, absolutt. Og hvor står det i Bibelen?
1: Det står 2 plasser, for det er samme forfatteren som har fortalt det på 2 forskjellige måter, og det er Lukas.
0: Ja.
1: Så han har skrevet om det helt på slutten av Lukas evangeliet, og så har han skrevet det som innledning til apostelgjerningene.
0: Ja.
1: Det er han som har skrevet begge de bøkene i det nye testamentet. Nå skal du høre noe av det fineste. Og da tar jeg den som står hos i Lukas evangeliet, kapittel 24, i vers 50-53. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilbe ham, og så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede.
0: Mm. Og det synes du er flott.
1: Ja, helt utrolig.
0: Ja.
1: Det
0: at de ble glade.
1: Ja, men tenk en avsked.
0: Mm.
1: Etter 3 år, bare for noen veker siden, så hadde de vært helt fortvilet. Jesus skal reise fra oss. De ble fylt av angst.
0: Mm.
1: De tenkte, nå er alt fiasko, forgjeves. Vi har vært i lag med Jesus i 3 år, og så skal han vende. Så døde han, stod opp, så skal han forlate oss. Det går ikke an. Men nå, etter 40 dager med undervisning, i lag med Jesus, så ender 3 år i tilbedelse. Og den tilbedelsen skjer ved at de faller ned.
0: Det
1: er flott.
0: Hva er det å tilbe da?
1: Ja, hva er det å tilbe? Det som skapte tilbedelsen, det var 3 år i lag med Jesus. Det de hadde sett, hørt. Kanskje ikke minst også, nå hadde de endelig forstått dette med Jesu død, soning, straff, at han, ja, det med son, ikke sant? Ja, sona, han sonte. Vi vet, alle i Norge egentlig vet vi egentlig hva sone er. Altså, det er en straff som må sones, Det gjorde Jesus. Våre synder. Og så sto han opp ifra de døde. Så han levende. Så spiste han fisk. Graven var tom. Alt dette. Så skjønte de at han Guds sønn. Han den som kan frelse fra synd og død. Han den første født av de døde. Endelig, og så hadde Peter hatt et oppgjør med Jesus og fått tilgivelse. Alle disiplene hadde fått tilgivelsen.
0: Mm.
1: Så hva skulle de gjøre? Så var det liksom Jesus også. Var det helt naturlig i ydmykhet falle ned. For hvem jeg? Og så tilbe han. Synes ikke det fint det? Tre år ender i tilbedelse.
0: Og kristne snakker om å tilbe i dag også, ja. Og lovsynge og tilbe. Ja. Det en viktig del av den kristne troen?
1: Jeg synes det hører med til kristenlivet. Altså, det noe av livet. Det kommunikasjon, ikke sant? Gud taler til oss. Altså, det som sprettballen, ikke sant? Sprettballen, du kaster en ball ned på gulvet, og den spretter tilbake når vi skjønner Guds frelse. Det når i hjertet vårt. Og spretter det tilbake. En takk, en tilbedelse til han.
0: Det med avsked, altså disiplene måtte ta avsked med Jesus da, på Kristi himmelfartsdag. Du og kona di reiste til Etiopia i 1974. Det var ikke på samme måte da som det i dag, at man kan ha kommunikasjon gjennom både telefon og Skype og alt mulig. Hvordan var det for dere å ta avsked her hjemme?
1: Det var spesielt. Det var det. Vi hadde mange avskeder. Det var en lang prosess. Jeg gruer meg forferdelig helt ifra jeg var en liten gutt. For da hadde jeg liksom et kall, eller visste det at jeg skulle reise til Afrika.
0: Mm.
1: Så avsked. Men det var noe av det samme som... Jeg fikk jo undervisning. Sånn som disiplene fikk jo sin undervisning, og jeg fikk jo gå på Fjellhaug i 4 år på en misjonsskole. Så jeg tror jeg hadde 4000 timer litt mer med undervisning.
0: Mm.
1: Så var det mamma og pappa og heimen og skole og ungdomsforeninger der jeg vokste opp og alt jeg hadde fått også, ikke sant? Jeg hadde undervisningen. Jeg trodde på Jesus. Jeg ville til Etiopia og formidle. Så jeg lag med Lilian, kona mi. Så var det avskeden. Så var det sorg og glede.
0: Mm.
1: For når Jesus forlot disiplene, så står det at de ventet tilbake til Jerusalem. I stor glede. De hadde en glede med at Jesus ventet tilbake til sin far, og det skulle være tilbake her. Og så var de glade, midt i avskeden og gråten. Og vet du hva pappa en gang da vi reiste til Etiopia? Pappa, han var vanskelig for å ordlegge seg. Men han hadde et godt hjerte. Og hadde et hjerte som brant for Jesus og misjonen. Og han gråt, vet du, og ga oss den siste klemmen da. Og så sa han, det tungt og vanskelig å skilles. Men jeg veldig glad for at jeg reiser.
0: Mm.
1: Sorg og glede. Hvorfor var han glad for at vi reiste? Jo, for da skulle vi reise i stedet for han. Og i stedet for et folk i Norge å være med å forkynne evangeliet. Ikke sant? Det var en glede. Misjonsglede. Og det var den som jeg tror disiplene hadde. De ventet tilbake til Jerusalem. Nå Jesus borte. Nå har han vendt tilbake til sin far. Og de kjente en glede. De visste hvorfor de skulle være i denne verden. Nå var turen kommet til deg å være med og utbre evangeliet til alle folkeslag.
0: Hva betyr det at du reiste ut som misjonær var en konsekvens av det som skjedde i Kristi himmelfartsdag?
1: Ja. For nå er tida kommet, nå er det vår tid. Nå er dette som skal skje. Dette er en del av Guds tenkning når det gjelder jord og frelse. Jesus tilbake til sin far. Nå er tida kommet til misjon. Evangeliet skal forkynnes. Disiplene begynte, vi fortsetter, vi venter, vi glade, og vi sender, og vi med, og vi venter at en dag så skal Jesus komme igjen.
0: Og det skal vi snakke mer om, Odd Åge, for det en plan her. Ja, vi kan egentlig ta det med en gang. Du mener at Gud har en, det du sier, en frelsesplan. Det ikke noe som tilfeldig av disse høytidene og hva som skjer. Hva slags plan det han la og legger kanskje fortsatt også?
1: Ja, tenk på det med jul. Sendte sin sønn. Ble et menneske. Han var Guds sønn. Alt skapt ved Jesus. Han kom og ble vår bror. For å kunne dø i vårt sted. Så kom påske, ikke sant? Da han ble en soning for våre synder. Han ble lagt i en grav, og døden kunne ikke holde han i graven, fordi han hadde sonet vår synd. Dermed så sto han opp, graven ble tom, og så ventet han tilbake til sin far, og der han for å sørge for at vi blir godt mottatt, når vi kommer til Gud. Men nå kan vi komme til han. Nå kan vi få vår sak oppgjort med han, Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så tida kommet når evangeliet skal bres ut blant alle folkeslag. Det nå. Og nå sitter Jesus og et bilde i Johannes åpenbaring, skjønner du. Da han blir Johannes 60 år senere, etter at han hadde skilt lag med Jesus. Så fikk apostelen Johannes, han var 90 år gammel, og så får han se Jesus sitte på en sky. Der sitter han med en sigd i hånda, og venter til at jorden skal bli moden, at evangeliet skal nå ut i alle folkeslag, venter på beskjed fra sin far, så skal sigden gå over jorda, så skal det være en høst. Altså, der noe som hører fremtiden til, evangeliet ut til alle, så skal det være en høst, innsamling av grøden, Jesus kom igjen, og så det en oppstandelse og en evighet som begynner.
0: Så det neste skrittet på en måte i denne planen at Jesus kommer tilbake igjen for andre gang?
1: Ja, du hadde jo pinse da, så innimellom der, men som vi feirer pinse da, den Gud sendte sin ånd, og så det misjonstida nå, og så kom Jesus igjen. Det sa han. Det har han sagt det så mange ganger. Han brukte jo, like før han døde, så brukte han hadde han en lang tale på Oljeberget, da det stort sett dreide seg om Jesu gjenkomst.
0: Og har du noen bibelord som du kan lese for oss, hvor det står at Jesus sier at han skal komme tilbake?
1: Da kan vi jo ta det Lukas skrev i Apostelgjerningene. Den andre fortellingen. Og den da i Lukas kapittel 1, vers 8-11. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da Jesus hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen, mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem, og sa, Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen, på samme måte som dere har sett han far opp til himmelen. Altså, det ble sagt til og med, i forbindelse med Jesus, når han får tilbake til sin far, da blir det sagt, må dere huske, han skal komme igjen. Og det var jo nå, når vi reiste til Etiopia, mamma og pappa sa farvel, så satt de kanskje i en gul Fiat og kjørte hjem til Ågedal. Satt de og tenkte,

0: misjonær og forkynner I misjonssambandet Odd Åge Ågedal, og vi snakker om det som skjedde på Kristi Himmelfartsdag. Og Odd Åge, det mange nordmenn som kanskje tror at det finnes en himmel og et liv etter døden. Du helt sikker på at det finnes en himmel?
1: Ja. Men det så mange rare stemmer som dukker opp inni oss, ikke sant? Så det sant? Det slik? Det jo klart, sånne tanker kan dukke opp også I meg. Det bare noe sånn fantasier vi holder på med? Men når det sagt, altså, så tror jeg på en himmel. For Jesus har sagt det.
0: Mm.
1: Ja. Kjære min tid, altså. Men det har jo med dette... Hvordan våger jeg å fornekte at Gud finnes når jeg ser på skaperverket? Skaperverket roper til meg at Gud finnes. Hver en flue roper til meg, hver en vingeslag, hver en flueøye forteller til meg, husk du et menneske, et støv. Hva? Vi kan ikke tenk på det viruset.
0: Mm.
1: Vi redd for atombombe. Og trodde det måtte være en atombombe for å sette og få oss til å tenke. Nå var det et lite virus. Spredte seg overalt. Vi ble maktesløse. Vi skjønner at vi har ikke fremtiden I våre hender. Vi har ikke morgendagen I våre hender. Rik, fattig. Så nå hørte jeg et program på radioen da de snakket om døden. Og mer enn før folk opptatt nettopp med døden. Tenkte jeg at... etter døden det et liv etter døden en himmel og jeg tror det spesielt for det jo fordi Jesus har sagt det og for Bibelen vittne om det fra første Mosebok til det siste og tenk at Jesus stod oppi fra de døde han den første og vår grav skal bli tom det med tro på legemets oppstandelse I trosbekjennelsen. Egentlig det med trosbekjennelsen, det viktige greier når det står om Jesus. For ned til korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektiges, faders høyre hånd. Helt det veldige greier, skjønner du.
0: Mm.
1: ja, han har all makt I himmelen på jord, han vet om alle virus, han over. Skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde.
0: Kristi Himmelfartsdag handler om at Jesus for opp til himmelen, at han ikke ble her til han var gammel mann og så døde. Hva gjør han I himmelen nå?
1: Han ber for oss. Og det synes jeg ikke sånn, han ber for oss, det betyr at han forsvarer oss. Han der for vår skyld.
0: Men trenger han å be? Altså, hvem ber han til?
1: Til sin far.
0: Til Gud?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Han trer frem for oss for Guds åsyn. Og det gjør han nå. Og vi har jo mange uttrykk, ikke sant? Vi snakker om at han vår rettferdighet. Det betyr at jeg en synder, men I Kristus så han min rettferdighet for Gud.
0: Hva betyr det å være rettferdig?
1: Ja, det betyr jo å være det motsatte, å være skitten og skyldig. Ikke sant? Å bli frikjent I dommen. Du rettferdiggjort, du blir frikjent I dommen. Vi blir frikjent for Guds åsyn, for Jesus skyld. Han forsvarer oss rett og slett. Nei, han fortjener ikke å dø. Han tar oss I sitt forsvar. Jesus, fordi han viser frem sine daglige merkene. Denne synden, den sonte jeg, sier Jesus.
0: Men forsvarer han alle mennesker?
1: Ja, men da det, ja, han gjør jo det, men de må jo komme til han. Hver den som kommer til ham. Han kan fullkommen frelse den som kommer til ham. Så det går veldig sterkt igjennom hele Bibelen, altså. Så det skjønner ikke jeg at det går an å, liksom, å tenke tanken at alle blir frelst til slutt. For Bibelens siste bok, det har med de to, tre siste kapitlene, så brukes uttrykket utenfor, innenfor.
0: Det er noen som ser og tenker om Jesus at han er som en gammel bestefar som sitter oppe i himmelen og ser ned på menneskene, på alle feilene jeg gjør og alt jeg ikke får til, at jeg lyver eller snakker stygt. Det er Bibelen som kaller synd. Er det sånn han sitter og følger med oss nede på jorda? Hvert eneste menneske?
1: Det er jo litt interessant akkurat nå, for nå er det jo snakk om at disse appene kan
0: se hvor vi er.
1: At vi blir overvåket.
0: Ja.
1: Så tenker jeg på det at hvis en app kan overvåke, så tror jeg faktisk Gud også kan. Han som skapte alle naturlovene. Men det som er det med å være, han ser alt. Han ser tankene våre. Han ser alt, men så på grunn av Jesus så tilregner han oss ikke våre synder.
0: Det må du forklare litt mer.
1: Hvordan skal du forklare det? Han har tilregnet. Vi blir ikke tilregnet. Vi har gjort en ting uten å bli tilregnet at vi har gjort det. At vi blir ikke kjent skyldige. Han tilregner oss ikke våre synder.
0: Så hvis jeg har gjort noe galt, og ber Jesus om tilgivelse for det?
1: Og hvis ikke du får bedt tilgivelse om akkurat den synden, for vi vet ikke om alle syndene våre.
0: Nei, og vi kan jo glemme noe.
1: Ja, så glemmer vi masse, og det aller meste har vi ikke registrert i det hele taget. Derfor er det så, synes jeg, å tenke på at det gjelder, når vi tar vår tilflukt til han, altså. Du vet alt. Du vet jeg har det ikke. Det var det Peter gjorde sitt oppgjør med Jesus etter oppstandelsen og før himmelfarten, så ble Peter stilt til ansvar for det han hadde gjort. Så sier Jesus til Peter, elsker du meg? Så spurte Jesus tre ganger, elsker du meg? Så da skjønte jo Peter, han fornekta tre ganger, og nå skulle han svare tre ganger. Og siste gang så sier Peter, ja Jesus, du vet alt, du vet jeg har det kjær.
0: Så Peter ble tilgitt.
1: Ja, er ikke det en flott måte å si det på? Vi kan si det samme selv, Jesus, du vet alt. Du vet det jeg vet, og du vet det jeg ikke vet, du vet alt i mitt liv, og du vet jeg har det kjær. Lenger enn det ønsker jeg ikke å komme, og jeg tror jeg er der. Og da blir det ikke de mange ord, men det blir et hjerteforhold. Jesus, du vet alt. Du vet hvordan jeg kan rote det til i livet. Nå står jeg kanskje døden det neste som skal hende i mitt liv. Jesus, du vet alt. Jeg forstår ikke din frelse, jeg forstår ikke alt dette med kors og oppstandelse, himmelfart og pinse og dommen og himmelen og alle disse tingene, men det er en ting, Jesus. Jeg har det kjær.
0: Og det er nok?
1: Ja, der lever jeg. Jeg synes det er den enkle måten å tenke på er riktig sunt og godt.
0: Det er mange på denne dagen som tenker på de kjære som de har mistet. Og så kan man få mange tanker om det. Hvor er de nå? Er de sammen med Jesus i himmelen nå, tenker du, Odd Ågedal? De som bekjente troen.
1: Ja, du vet.
0: Lever de sammen med Jesus?
1: Ja. Så det er jo veldig interessant å tenke på det. Og men oppstandelsen, selv den legemets oppstandelse som Bibelen taler om, og som vi har i trosbekjennelsen, jeg tror på legemets oppstandelse, den skjer ikke på dødsdagen vår. Den hører fremtiden til. Altså nå, når vi dør nå, så blir det en atskillelse mellom ånd og kropp. Kroppen legges i graven. Sånn er det. Og der er DNA. Der er vi, kroppen fysisk. Ånda, den lever videre på en eller annen måte. Hos Jesus på en eller annen måte. Hvor bevisst det er, om det er en søvn eller hvor bevisst det er. Det. Og så kommer oppstandelsen. Og da skal det bli en gjenforening også av kropp og ånd. Så slik at også vår grav skal bli tom. Men det skjer ikke før på oppstandelsesdagen. Akkurat det synes jeg er så viktig å holde fast på. At oppstandelsen, jeg når ikke frem til det fullkomne. Akkurat den dagen jeg dør, så går ikke jeg på mine to bein og sitter og spiser fisk eller hva det måtte være. Jeg er ikke der. Jeg er ikke på den nye himmelen og den nye jord. For det er noe fremtiden til.
0: Mm. Så det er et slags ventested?
1: Ja, visst er det vel det. Vi venter.
0: Mm.
1: Med et ventende folk.
0: Mm.
1: Og de som er i graven, de er legeme i graven, og når Jesus kommer igjen, så skal det skje en oppstandelse. Og det er mange ting som hører fremtiden og til. Men vi er i en prosess, og han kan fullkommen, helt og fullt frelse oss, og han har en plan for disse tingene, og det skal ende på en ny himmel og en ny jord med et herliggjort legeme. Men de som døde tror på Jesus, de har det igjen for ånda, det den er, den har det godt, om det er i søvn eller hvordan det er.
0: Hos Men de Jesus. Som ikke døde i troen på Jesus da?
1: Ja.
0: Er de også i en slags søvntilstand?
1: Dødsrike. Hvordan det er i dødsrike. Men de er i den endelige fortapelsen, er ikke, det er jo etter dommens dag, så det hører frem til og til. Men det er jo to utganger av livet. Hvis Jesus har sagt det, så må vi si det samme, og det er, jeg synes det er det som er liksom spenningen i hele Bibelen, altså. Dramatikken. Det er dette at det er to veier, to utganger av livet. Livets alvor. Vi trenger frelser.
0: Hva sier Bibelen om hvordan det er i himmelen?
1: I himmelen? Ja. Den sier mye om hva som ikke er også. Men hvis vi tenker på det som er, så vet vi at det skal fylles med sang, tilbedelse, alt det som får gjøre livet tungt, og alle disse tingene er borte. Jesus er der, Gud er der, vi skal se han. Synden er borte, døden er borte, djevelen er borte, ondskapen er borte, ingen gråter, alle disse tingene.
0: Men skal vi kjenne hverandre igjen?
1: Ja, tror du? Jeg tror det. Men jeg lurer veldig på de som døde som baby, og de som døde som et barn.
0: Mm.
1: Hvordan blir det? Jeg vet ikke. Det står små og store, at små og store stod for Gud. Små og store.
0: Det kommer både til å være barn og voksne og eldre.
1: Ja, kanskje, ikke vet jeg. Men Nei. Alt er fullkomment.
0: Men du klarer å slappe av, selv om du ikke vet, så tenker du at det blir bra.
1: Ja, det gjør det. For Gud er god, og han har en fullkommen frelse. Sånn tenker jeg. Jeg er veldig takknemlig for at jeg forhørte evangeliet allerede når jeg var liten, altså. Men tenk så heldig at hvis han forhørte som gamle også, tenk å ha muligheten nå i hva det måtte være til å ta imot Jesus. Det ligger jo gratis hele greia. Også på Kristi himmelfartsdag.
0: Mm.
1: Han er der for oss.
0: Når Jesus ble født, så var det noen som trodde at han var Guds sønn. Og mange som ikke gjorde det. Når Jesus kommer tilbake for andre gang, kommer mennesker til å være i tvil da også, om han er den han sa han var?
1: Nei. Da kommer en tid og alle skal måtte bekjenne at han er Herren.
0: Om de har trodd eller ikke?
1: Akkurat når det skjer, men den endelige erkjennelsen blir at han var sjefen. Han var den han ga seg ut for å være. En hver tunge skal bekjenne Jesus som Herre.
0: Så selv om jeg har gått et helt liv og fornektet at det finnes en bibel som er noe å tro på, eller en himmel, så hjelper ikke det?
1: Nei. Ifølge Guds ord så gjør det ikke det, altså. Du kom til erkjennelsen at han er den som er over alt, over alle.
0: Ja. Men det at Jesus kommer tilbake, som du sier, er en del av Guds frelsesplan, og det er den siste på en måte planen som blir satt ut i verk. Tror du det skjer om 10 år, 100 år, 1000 år? Tror du det kan skje i vår levetid?
1: Tegn. Så det er alltid fullt. Tegnene har vært der hele tiden, men så blir de sterkere etter som tiden nærmer seg også. Det skal hjelpe oss til å være våkne.
0: Er det mange tegn nå da?
1: Jeg synes det, men det som er rige, når du er mor skal føde sitt barn, og merke disse riene kommer og går, og til slutt så blir de ganske sterke. Og vi blir jo så vant til å se tegnene at vi registrerer det ikke. Så når du bor på siden av jernbanen de første nettene, så hører du hvert det tog som kommer. Og så går det noen måneder, og du merker det ikke. Det er blitt en del, og sånn er det i vår tid. Alle disse tegnene som er med krig og sult og all nød og frafall og falske profeter og dette med misjon, at evangeliet er på vei. Tenk på radiobølgene. At radioen kommer til å bety kolossalt mot den siste tida, det er jeg overbevist om. Disse. Tenk på det som skjer nå rundt omkring. Og nå inn i heimene, og nå inn i nye folkegrupper. Norge utover. Så det er en visjon som følger også med radiobølger. Og det er tegn. Det er tegn, all den teknikken og alt det som nå kan skje, men den globaliseringen som vi nå har, det er for meg et veldig tegn, altså. De samme filmene ser de på i Etiopia som de ser her, ikke sant? Det er liksom samme overalt. Og kontrollen og... Nei, det er så mange ting.
0: Vi har snakket mye om himmelen nå, men vi er jo glad i denne jorda vi er på nå, da. Mange av oss.
1: Ja, visst.
0: Selv om det er mye vondt her, så er vi glad i de menneskene vi har rundt oss, og vi vil gjerne være sammen med dem. Hvordan skal jeg klare å ikke være redd, men ha fred inni meg når jeg tenker på livet etter døden? Og at jeg nærmer meg det?
1: Da synes jeg at vi kan lære av det vi har snakket om nå, det er at det som hjalp disiplene, det var undervisning. De var i lag med Jesus, og vi må begynne å lese Bibelen. Det er en ting. Vi må vite hva som står, slik at ikke vi bare bruker vår egen fantasi til å lage ut et sånt fantasibilde av Gud og alle disse tingene, og døden og alt. Vi må lese det som står i Bibelen. Det andre er, ha et oppgjør med Gud og med Jesus.
0: Hvordan kan jeg være sikker på at jeg, selv om jeg sier i dag at jeg ønsker å være en kristen, kan jeg være sikker på at jeg kommer til himmelen når jeg dør?
1: Nei, da, men det blir, hvis det er sant det som står i Bibelen. Jeg vil høre Jesus til. Og så... Nei, det må jo bli egentlig et valg, altså. Hva gjør jeg med Bibelen? Skal jeg lukke den? Som jeg gjorde akkurat her nå. Da skal jeg åpne den. Gud sendte sin ånd, han lovte det på, når han vendte tilbake til sin far, så lovte han å sende sin ånd, og det skal vi feire i pinsa. Og når jeg åpner boka, så har han lovt at den, sin ånd skal være der, slik at den kan hjelpe meg å forstå det som står, og hjelpe meg til å finne fred. Han skal herliggjøre Jesus. Det er jo sånn det skjer, altså, at det kan skje at han herliggjør Jesus. Kanskje han har gjort det for noen nå, når vi sitter og snakker her nå, og siterer Guds ord. Så kan det være det landet ned i oss dette. Ja, Jesus, han er egentlig, han vil jeg skal være min frelser. Han og ingen annen.
0: Det holder.
1: Det gjør jo det.
0: Tusen takk, Odd Åge Ågedal, for at du var med oss i dag på denne Kristi Himmelfartsdag. Mitt navn er Sølvi Olim. Takk for følge til dere som har lyttet, og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Medisin virker best når den tas med vann, sies det. Og dersom Guds ord er medisin, så er den hellige ånd vannet. Og Guds ånd åpner ordet slik at den kan forstå hva en leser. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Det lå en syk mann ved inngangen til tempelet dag etter dag i Jerusalem. En dag kom Jesu disipler forbi, og historien som utspant seg der er så lærerik og levende fortalt at vi leser det som det står, og den har absolutt nok å si oss i dag. Og det er fra Apostelgjerningene kapittel 3. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, som var den niende, og en mann som hadde vært lam fra mors liv av ble båret dit. Hver dag la de han ved tempeldør, som kalles den fagre, for at han skulle be de som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på han, sammen med Johannes, og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksom på de, i håp om å få noe av de. Men Peter sa, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg.» I Jesu Kristi Nazareerens navn, stå opp og gå. Og han grep hans høyre hånd og reiste han opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring, og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud, og hele folket så han gå omkring og love Gud. Jammen ble det stor oppstandelse. Alle som så det, lurte på hva det var med Peter og Johannes. Hva magiske krefter kunne de to ha, som fikk til noe sånt? Peter og Johannes fikk muligheten til å vitne for alle som så dette underet, og vi leser videre. Da Peter så dette, begynte han å tale til folket. «Israelittiske menn, hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss, som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han kan gå? Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, han som dere forrådte og fornektet for Pilatus, da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet den hellige og rettferdige, og ba om at en morder måtte bli gitt dere. Men livets høvding drepte dere, han som Gud oppvakte fra de døde, og det er han vi vitner om. Og ved troen på Jesu navn har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus har gitt han full førlighet tilbake, sånn som dere alle kan se. Peter, han pekte på Jesus og ikke seg selv. Det er Jesus som har gitt han førligheten tilbake. Det er Jesus som er Guds Messias. Fatt derfor et annet sinn, omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Moses og alle profetene har forutsagt det, og dere er barn av de. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han reiste han opp for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.»

Ja, her hørte vi Jesus, jeg trenger deg, og det var Karen Solid Årbakk som sang. Og det skjer alltid noe når Guds ord forkynnes. Og her ser vi at tallet på nyfrelste kom opp i 5000 mennesker. Og likevel så ble de kastet i fengsel til neste dag, og der fikk de en ny anledning til å tale til folket. Og da kom jødenes rådsherrer, de eldste og skriftlærde, og blant de var Annas ypperste presten og Kaifas. Og så står det i kapittel 4, vers 7 i apostelgjerningene. De stilte dem frem midt iblant seg og spurte, «Ved hvilken kraft eller ved hvilket navn har dere gjort dette?» Da nyttet Peter anledningen og sier, «Folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesus Kristus, Nazareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde, ved ham står denne mannen helbredet for deres øyne. Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnesteinen. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Så langt Peter sin tale. Og denne sannheten står like fast i dag. Rundt hele jorden fortelles dette. Små og store peker på Jesus som frelser og Herre, fordi det er personlig erfaring. Medisinen virker. Ordet virker, og Guds levende vann, den hellige ånd, stadfester og virker dette til forvandling i våre hjerter. «Drikk nå», har vi kalt dette programmet. Og vi har hørt om en som ble helbredet på tempelplassen ved Jesu navn. Du kan også bli hjulpet slik som Jesus lover deg. Det trenger ikke være en ytre helbredelse, men en indre. Drikk, ta ordet du hører inn. Be. Kjære Jesus, la det gjelde for meg. Og la ditt ord virke i meg. Og så vil du erfare at Jesus er god på å ta seg av både snille og vanskelige, flinke og vrange syndere. Og nettopp dette er det Guy Penrose synger om i sangen «The Broken One». Takk for nå da, og på gjenhør.

med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: podcast. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
0: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: Caden kjørte den svingete grusveien opp til Nanookhaven, en kennel for mishandlede, forsømte og pensjonerte sledehunder, Yancy veterinærklinikk og privatboligen til Kira Jacobs, kvinnen som drev begge deler. Familien til Kira hadde flyttet til Yancy da hun gikk i barnehagen, i samme klasse som Cadens yngre bror Reef. De hadde på en måte vokst opp sammen. Skolen hadde bare én klasse på hvert trinn, men Kira og Reef hadde ikke akkurat vært perlevenner. Streberen og slampen. Ikke noe av dette hadde kommet i veien for Cadens forhold til Kira. Kira hadde drevet Yancys hundeavdeling i redningsaksjoner sammen med faren, mens Caden hovedsakelig jobbet med luftbårne redningsaksjoner. Men de hadde jobbet en del sammen opp gjennom årene, og Caden både likte og beundret engasjementet hennes. Etter videregående hadde Kira begynt å ta seg av sledehunder som var blitt forlatt eller skulle avlives. Hun fikk hjelp av foreldrene mens hun gikk på college utenbys. De fleste mente at gamle sledehunder ikke kunne brukes til noe, men Kira trente dem opp til å bli flinke redningshunder. De hadde fortsatt mye å gi, selv om de hadde løpt sitt siste i de tarod. Caden ble fascinert av Kiras arbeid, og hadde jobbet som frivillig ved Nanookhaven i mange år. Den kjølige morgenluften strømmet inn gjennom bilvinduet. Caden kjente den søte duften av Kiras korsblomster i neseborene da hun svingte inn oppkjørselen. Nesa fortalte at hun var framme. Hun stanset foran låven, for hun visste hvor Kira var så tidlig på morgenen. Hun ga hundene mat før hun åpnet dyrlegeklinikken klokka åtte. Cadens jobb var å løpe med hundene så de holdt seg i form. En sledehund var akkurat som en hvilken som helst annen idrettsutøver. Den ble litt tregere med alderen, men den hadde alltid løpetid. Kira kom ut fra låven idet Caden steg ut av forerunneren sin, en metallisk havblå SUV 97-modell som alle mente hun burde kvitte seg med. Men hun hadde fått den av faren da hun fylte 16 år, rett før han døde, og den gikk som bare det fortsatt. Hun ville ikke kassere den så lenge den gikk. Det var tullete å kvitte seg med noe, bare fordi det ikke var siste mote. Kira nikket til henne. Hun var middels høy og middels kraftig, med skulderlangt lyst hår som hun vanligvis hadde i ei flette, og gnistrende blå øyne. Det eneste som var igjen av utstrålingen hun hadde i tenårene. Da Kira kom tilbake etter college for litt over et år siden, var hun forandret. Kanskje det var fordi foreldrene hadde flyttet på grunn av morens dårlige helse, så Kira måtte overta dyrlegeklinikken etter faren i stedet for å samarbeide med ham som de hadde planlagt. Caden visste ikke sikkert. Hun visste bare at Kira hadde gått fra å være utadvendt til innadvendt. «Du er tidligere ute enn du pleier», sa Kira og stakk hendene i lommene på den hvite dyrlegefrakken. Caden så på klokka. Hun var bare 20 minutter tidligere enn vanlig. «Jeg har på følelsen at jeg kommer til å få en travel dag.» Planen var å løpe med hundene, stikke hjemom og ta en rask dusj, og så dra rett bort på legekontoret. Kanskje resultatene hadde kommet slik at hun kunne kjenne på kalken med egne hender. Det ville hjelpe mye å føle teksturen, konsistensen. Hun var bombesikker på at Boots lab-resultater ville avsløre at det var noe galt med kalken, enten at den var av dårlig kvalitet, eller noe mer alvorlig, for noe var galt. «Takk for at du tok deg tid til å komme innom», sa Kira. «Så klart. Jeg kan sikkert komme en tur i kveld også.» «Det holder med en gang om dagen. Carol er her fra 8 til 4.» Carol Jones var til stor velsignelse. Etter at foreldrene til Kira flyttet til Gineau, hadde hun bare hjelp av Caden, Jill fra ungdomsgruppen til Cole om kveldene, og en frivillig gruppe en gang imellom. Med Carol der hver dag ble det utrolig mye lettere å få gjort alt det viktigste. «Det er helt greit for meg med en tur til.» Caden så på hundene som slukte i seg maten. «De trenger treningen.» Hun bøyde seg ned og ropte på Rex, favoritten. Huskyen slentret bort til henne med begeistring I de 10 år gamle øynene. Hun klødde ham bak øret. Dessuten gir det meg en unnskyldning for å trene. Som om du trenger det, Kira lo. Du en treningsmaskin, akkurat som Rex Kanskje det derfor dere kommer så godt overens. Rex var visst ikke like vennlig innstilt overfor de andre frivillige, men hun og Rex forsto hverandre. Du klar, gutt? Hun satte seg på huk. Han krafset med poten. Ferdig? Hun smilte. Han ulte. Gå! Hun la på sprang, med Rex hakk I hjel, I det sola tittet fram I horisonten. Livet ble ikke bedre enn dette. Jake banket på de ytre glassdørene til likhuset. Pusten var hvit I den tidlige morgenluften. Det var vanskelig å tro at det ville bli så varmt som 18 grader I dag, men det var det meteorologene spådde. Han håpet de fikk rett. I fjor sommer hadde det vært usedvanlig varmt til Yancy å være. Dessverre var det tilbake til normaltilstander I år. Nåla bikket aldri 20 grader. Booth Powell vinket I enden av korridoren. Det svake lyset I taket ga den allerede høye mannen en enda lengre skygge. Han smilte et sjeldent smil på vei bort til døra for å slippe inn Jake. «Jeg hører at det offisielt», sa Booth. «Hva da?» spurte Jake. Den flislagte korridoren kjentes kald, en kombinasjon av natt og død. «Betjent Kavanagh?» Booth snudde seg og satte kursen mot undersøkelsesrommet. Det gikk kaldt nedover ryggen på Jake. Det var 4 år siden noen hadde kalt ham Kavanagh. Etter å ha forlatt både jobben og Boston, etter at Becca og babyen døde, etter at Joel Markham døde og kona havnet I fengsel, hadde han også latt etternavnet bli igjen. Han hadde tatt mellomnavnet sitt, morens pikenavn. Han hadde håpet å begrave så mye av sitt gamle jeg som mulig I Boston sammen med Becca og babyen. Men nå var han plutselig blitt Jake Kavanagh igjen. Nå visste McKenna-søskenen og hele Yancy hva han hadde vært igjennom. Han la tankene på is og fulgte Booth inn på undersøkelsesrommet. Conrad Humphreys lå på den kalde stålbenken med et laken fra nakken og ned. «Bli med inn på kontoret mitt. Jeg hørte at faksen våknet til liv da du banket på.» «Tror du det resultatene?» «Vi får krysse fingrene.» Booth løftet opp utskriften. Det duftet deilig fra en kaffetrakter på benken. «Kan jeg ta meg en kopp?» «Bare forsyn deg.» Booth satte seg bak skrivebordet og skummet gjennom dokumentet. «Tusen takk.» Jake tok et pappkrus og grep kaffekanna begjærlig. «Var det resultatene?» «Mhm.» «Og...» «Det ser ut som du har fått din første mordsak, betjent.» Jake lukket øynene trist mens han skjenket kaffe, og kjente hvordan koppen ble varm I hånden. Han åpnet øynene rett før det rant over. Selv om han gjerne tok del I en ny etterforskning, var han også redd for at fortiden skulle gjenta seg. Han kunne ikke være politi, uansett hvor mye han ville det. Det var ikke trygt for dem som sto ham nær. Men denne gangen hjalp han vel dem som sto ham nær? Landon trengte folk. Caden trengte en kompanjong når Landon sendte henne for å snakke med klatrere på treningssenteret der Conrad kjøpte kalken. Tid sammen med Caden. Det var en drøm som ble oppfylt. Hvem hadde trodd at en mordsak var svaret? «Følger du med Jake?» spurte Booth. «Hæ? Ja!» Jake satte tilbake kaffekanna. «Ringer du Landon?» «Jeg tenkte du kunne informere ham siden du ansvarlig for saken.» Han nikket. Det var merkelig hvor lett det var for Booth og McKenna-søsknene å akseptere fortiden hans, la ham gli inn i en rolle han ikke hadde hatt på lenge. Det også noen flere du bør informere. Caden. Hun hadde hatt rett. Det kom ikke akkurat som noen bombe. Hun kunne alt om klatring. Når man snakker om sola, Booth nikket mot de ytre glassdørene og gliste over kanten av arket. Det virket som om han likte tanken på Jake og Caden sammen. «God morgen, karer», sa hun da de åpnet. Hun lente seg mot dørkarmen. «Noe nytt?» Booth skulle akkurat til å forklare, sa Jake og ga rettsmedisineren ordet. «Kalken til Conrad Humphreys», begynte Booth. «Har du noe igjen her?» avbrøt hun. «Kan jeg få se på den?» Booth smilte. «Absolutt.» «Vil du ikke vite hva som står i rapporten først?» spurte Jake. «Nei, jeg foretrekker faktisk å se om jeg oppdager noe merkelig før dere sier det», sa hun, og så på Booth. Han nikket. «Som damen vil.» Han førte henne inn på undersøkelsesrommet og løftet opp en liten pose med kalk. «Jeg sparte litt til deg.» «Tusen takk.» Hun vasket og tørket seg grundig på hendene, før hun la litt kalk i håndflaten og gned den mellom fingrene. «Interessant.» Jake lente seg mot benken. «Hva da?» «Den føles helt vanlig. Omtrent samme tekstur og konsistens.» «Omtrent?» spurte Jake. Han nøt å se henne i aksjon. «Den har en litt annen konsistens enn den kalken jeg bruker, men det kan også skyldes at det er ulike merker.» Hun snuste på fingrene sine. «Samme lukt også.» Hun snudde seg mot Booth med rynket panne, tydelig skuffet. «Jeg gir opp. Hva står det i rapporten?» «Det var blandet inn en liten dose med dodekanol i kalken.» «Dodekanol?» «Det er et tørt, fuktighetsbevarende stoff som brukes i hjemmelagde såper.» «Fuktighetsbevarende?» sa Caden. Booth nikket. «Men hva gjør et fuktighetsbevarende stoff i klatrekalken til Conrad?» spurte Jake. «Det aner jeg ikke. Men det er ingen grunn til å tro at han puttet det der selv. For dodekanolet ville ha opphevet effekten av kalken og gjort hendene til Conrad glattere enn en sel i vann. Noe som forklarer hvorfor han brukte så mye kalk», sa Caden og børstet den av seg. Jake ristet på hodet. «Så hvorfor sluttet han ikke å klatre?» «Da han skjønte at han hadde et problem, var han sikkert kommet for langt opp. Dessuten visste han ikke hva som var galt. Han prøvde jo å løse situasjonen med å ta på mer kalk.» «Og det gjorde det bare verre», sa Jake. Caden nikket og så på Booth. «Så det er helt sikkert at noen tuklet med kalken til Conrad?»
1: «Ja.»
0: «Det betyr at han ble drept.»
1: «Definitivt.»
0: «Vi må finne Landon», sa Caden. Jake nikket til henne. «Bare stikk i forveien, du. Jeg kommer snart.» Hun nikket, vasket hendene grundig og gikk. «Så dere skal samarbeide på denne saken», sa Booth, og prøvde halvhjertet å skjule et smil. «Hun er jo klatreekspert», svarte Jake. Det var ikke til å komme fra at han gledet seg ved tanken på å være alene med henne. «Det stemmer», sa Booth, og ga opp å skjule gliset. «Dere får ha det moro, men prøv å la være å drepe hverandre.» Han blunket. Da Jake gikk ut av likhuset, bort fra Booths brede glis, lurte han på hvor åpenbare følelsene hans for Caden egentlig var. 6. Caden og Jake satt stille mens Landon leste rapporten Booth hadde sendt med Jake. Vel, Caden satt og Jake sto. Han likte best å stå. Det var utvilsomt et resultat av yrket hans. Han var alltid beredt til å kaste seg I bilen hvis han ble tilkalt, eller det var fare på ferde. Landon leste ferdig rapporten og la den fra seg. Du hadde visst rett, Caden. Dette mord. Jeg skulle ønske jeg hadde tatt feil. Jeg har vanskelig for å tro at noen I klatremiljøet ville gjøre noe sånt. Hvordan kan du vite at det noen I klatremiljøet? Bare noen med klatreekspertise kunne vite hvor farlig det var å blande dodekanol I kalken. Så det var enten noen I klatremiljøet eller en som hadde hjelp av noen I klatremiljøet, konkluderte Landon. Jake nikket. Caden, har du mulighet til å dra bort til Spruce Habe sammen med Jake I dag? Vi kunne virkelig trenge din ekspertise på denne saken, for ikke å glemme kontaktene dine I klatremiljøet. Jake gikk et skritt nærmere henne, helt ubevisst. Det var kaldblodig og utilgivelig å drepe en medklatrer, men klatrerne på Imnek-øya ville ikke like at hun kom og snuste. Hun måtte vite at han ville passe på henne. «Det går bra», sa hun. Jeg skal gjøre alt I min makt for at den som gjorde dette havner bak lås og slå. Begynn med enka, sa Landon, og fortsett med klatresenteret. Finn ut om det var der Conrad kjøpte kalken. Jake fulgte Caden tilbake til huset der hun bodde sammen med søsteren Piper. Det var barndomshjemmet deres, og etter at moren døde hadde søsknene blitt boende. Brødrene hadde flyttet ut etter hvert, og nå var det bare jentene der. Snart var det bare Caden igjen. Etter bryllupet I august ville Piper flytte inn hos Landon. Det var vanskelig å holde tritt med alt som hadde skjedd det siste året. Cole og Bailey, som var forlovet og skulle gifte seg om noen få dager, Piper og Landon likeså, og Gage, som var sammen med Darcy. Nå gjenstod bare Caden og Reef. Og det antallet ville bli halvert hvis han fikk bestemme, men det gjorde han dessverre ikke. Caden var kanskje fascinert av ham, men hun var ikke forelsket. Rory, jentenes husky, kom deisende ned trappa I det samme Caden steg ut av bilen. Heisan, jenta mi! Caden rufset henne I pelsen. «Jeg tror hun klar for en ny flytur», sa Jake, og lo av Rorys overstadige velkomst. «Kanskje neste gang, når vi har et litt mindre alvorlig æren?» Piper kom ut av døra med en piknikkurv I hånden. «Hallo, Jake?» «Hei, småen.» Siden hun var yngst, kalte alle McKenna-søsknene henne ofte småen, og Jake hadde begynt med det han også. Det faktum at hun skulle bli Landons kone om 2 måneder, gjorde at også det måtte endres. Hun var definitivt ikke liten lenger. Landon sa at dere skal bort til Spruce Harbor. Jepp, vi må snakke med enka til Conrad Humphreys og han som eier klatresenteret, sa Jake. Piper og Caden utvekslet et blikk uten å si noe. Underlig. «Jeg tenkte dere kunne trenge noe å bite I», sa hun, og rakte kurven til Jake. «Tusen takk! Så snilt av deg!» Og helt likt Piper, hun tenkte alltid på andre. Det gjorde jo Caden også, men på en helt annen måte. «Vi ses senere!» «Vi ses!» Caden satte håret opp I en knute og så på Jake. «Klar?» Han nikket og fulgte henne ned til sjøflyet, en Cessna. Hun var iført sin sedvanlige T-skjorte, uformelle bomullsbukser og tennissko. Han gledet seg til å se henne I kjole I bryllupet. Det ville være første gang. Etter sigende hadde hun hatt på seg kjole på noen stevnemøter, men han hadde alltid sørget for å være borte når hun skulle ut med noen. Det gjorde rett og slett for vondt å se på. De klatret inn, satte piknikkurven på et av setene og spente seg fast ved siden av hverandre. Jake elsket å betrakte Caden når hun fløy. De eneste gangene han fikk se henne helt uten maske, i sitt rette element og strålende fornøyd, var når hun fløy eller klatret. Hun ble liksom beruset av det. Hvis bare han hadde samme virkning på henne.
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Amerikas største elv heter Mississippi, en vannvei full av livlig aktivitet. Längst i sør er den som en sjø, og der hendte det for noen år siden at en ung gutt på 8-10 år traff en eldre mann som holdt på å fiske i Mississippi. Straks begynte gutten å stille den eldre en drøss av spørsmål slik unge gutter kan gjøre. Med alderens tålmodighet svarte den gamle på hvert enkelt spørsmål. Men plutselig ble samtalen deres avbrutt av et kraftig tut-tut fra den store elvedronningen, en stor gammeldags hjulbåt som arbeidet seg jevnt nedover elva. Synet av den store hjulbåten som glinset og plasket seg fram i solskinnet fikk tilskuerne til å stanse opp i beundring. Men den unge gutten som jeg nevnte, han sto ikke bare og stirret, men han ropte utover elven. «La meg sitte på! La meg sitte på!» Og den gamle mannen vendte seg til gutten og prøvde å roe han ned, og sa at elvedronningen, det var en alt for stor og viktig.

0: to glade øyne. «Mister, jeg visste at denne båten ville stanse for meg, for kapteinen min far.» «Ja, hva med denne gutten? Han hadde fortrøstning til at far ville strekke seg langt for barnet sitt.» Og dermed vi ved en umistelig verdi som ikke må bli borte på veien. Fortrøstning. Tilliten til at Gud vil hjelpe oss. Ordet gammelt, men det sier noe viktig. Hos Gud kan du hente trygghet. Eller som det hetes i en gammel russisk ordtak, med Gud kan du reise over havet. Uten Gud bør du ikke passere dørstokken. Fortrøstning. Den gode forhåpning og forventning at min sak ligger i Guds gode hender. Bibelen inneholder mange brev og hilsener til mennesker som ikke har det så lett. Og her ett slikt ord uttalt av apostelen Paulus til de kristne i Korint. «Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten.» Fortrøstning denne herlige selvmotsigelsen. Vårt håp for dere står fast. Vi sier vi håper noe, og da det liksom litt løselig sagt. Men her står det motsatt. Et håp står fast. Når et barn av Gud får del i lidelse, så får det på samme måte også del i trøsten. Gud ikke så stor og viktig at han ikke bryr seg om ropene fra ett av sine minste barn. Victor Hugo skriver, «La oss være som fuglen, som for et øyeblikk henger fast til den tynne kvisten mens den synger. Den vet at kvisten tynn og bøyer seg. Likevel synger den sin sang. Den vet at den har vinger. Og det kaller jeg fortrøstning.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett norea.no.
2: Dette Radio Øst.
3: Ja, da det tid for sommerlotteri.
4: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
3: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
4: Ja, vips inn 51 36 85.
3: Og marker det med sommer.
4: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
3: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
4: Sommerlotteri!

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.